0: pergudrauti sukčių.
1: Sveiki ir sveikos, čia nauja laida Pergudrauti sukčių ir joje mes kalbėsim apie internetinį, elektroninį, telefoninį sukčiavimą. Kalbėsim, tai yra problema, tai yra turbūt ne vien individuali, bet tikrai visuomeninė problema. Aš matau kiekvieną dieną ir policijos pranešimus, kad 10 000 žmonių išviliojami po šiai dienai pinigai ir na, aišku, kiek dar tų pranešimų yra, kur žmonės galbūt gėdijasi, nesiskundžia ir matom, kad tai yra tikrai labai masinė problema ir žinutės su įvairiais siuntiniais, įvairiais, nežinau, paveldėtais turtais Afrikoje ar investavimo galimybėm ar jau ten primityviais tais skambinimais, kur reiktų kažkokiom paslaugom pasinaudot, mokėtų už elektrą ir kitais dalykais. Mes pamėginsim dabar išsiaiškinti vis dėl to, kokios tos schemos populiariausios, kaip žmonės pakliūva į tą schemą su mumis. Ryšyje yra pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sukčiavimo prevencijos ekspertė Živilė Kielienė. Živilė, ačiū, kad prisijungėt, ačiū, kad skirsit savo laiko mūsų klausytojams. Sveiki.
2: Sveiki, sveiki.
1: Na, mes tai prieš laidą šnekučiavomės ir aš iš tikrųjų sakau, reiktų pabelst 3 kartus į medį tiems, kurie mano, kad jų tikrai niekada neapgaus, nes tiek visokių situacijų būna, tiek mes gaunam visokių laiškų ir aš ir turbūt jūs, kad kartais ir netaip lengva patikrint, kur tikroviška informacija, kur kažkoks sukčių kabliukas esat susidūrus asmeniškai su tokiais dalykais.
2: O taip, daug kartų sulaukiau skambučių sukčių apie neva tai, kad mano telefono numeris netrukus nustos veikti, nes kažkokia tai misinė sutartis baigėsi, nors tai nekalbama apie abonento sutartį, o kalbama apie telefono numerio sutarties, nebūtos sutarties dingimą ir kad mano telefonas nedelsiant nustos veikti. Taip pat labai daug esu gavusi visokių žinučių apie tai, kad atėjo siunta, kad siunto reikia perkreipti į kitą paštomatą, kad turiu susimokėti baudą, ko ne vos nepaspaudžiau, nes iš tikrųjų buvo atėjusi tikroji bauda, na, aš irgi kartais padarau pažeidimą, tai iš tikrųjų gavau, ir kurgi vėl gavau, na, nejaugi vėl, narbuto kalno pakliuvau, ir vos nepaspaudžiau.

0: Iš tikrųjų, labai labai toksai, va, paskui žiūriu kažkaip labai netikroviškai, pati pagavau save, kad vėl kažkur čia skubu, kažkoks skubos jausmas, kažką reikia čia labai greitai daryti, nes visą laiką juk žinutės toks turinys būna nedelsiant, spauskite, padarykite toksai griežto tono visą laiką būna, jeigu apie baudą kalbant. Tai, jo, tai ne vieną kartą
1: Bandoma
0: tikrai
1: pagauti
0: esu.
1: žmogų ant tokio greičio, impulsyvumo, kad greičiau, greičiau,
0: Taip.
1: greičiau.
0: Kad tu greičiau veik, kad tu greičiau daryk, nes kitaip tave persekios dar didesnė bauda. Ar ten Uniparko kažkokia tai priparkavai automobilį ir neva tai nesumokėjai. Tai va jau šitą girdėjom labai plačiai paplito. Tai gavo, netgi vienu metu gavau aš ir mano šeimos nariai tą pačią žinutę. Tai vėlgi, įsivaizduojat, koks sutapimas. Sėdim visi vienam kambary, gaunu aš žinutę apie automobilį, kad pastačiau neteisingai ir nesusimokėjau, nors visiškai netiesa. Beje, labai kas įdomu, bandžiau patikrinti. Pasiėmiau kitą telefoną, kur nėra jokių sąskaitų, gink Dieve, labai buvo įdomu pažiūrėti, na, kaipgi tas viskas veikia. Tai jūs nepatikėsit, mane nukreipė, jau galimai buvo ta nuoroda, iš tikrųjų, ta kenkėjiška, čia, nu, sėkmės turbūt atvejis, jau jinai buvo pašalinta, bet mane kažkodėl nukreipdavo į Latvijos pašto puslapį. Niekaip nesupratau, niekaip neįsiaiškinau, bet va štai toksai buvo. Na, tiesiog jau nukreipimas, matyt, jau iš to kenkėjiško į artimiausiai domeno, turbūt pažįstamo, tą į domeną pažįstamą nukreipė. Tai va tas toksai įdomus buvo dalykas. Nu, iš tikrųjų labai gaunam daug visi tokių žinučių ir
1: Nu,
0: čia
1: toks
0: ir.
1: nusikalstė, aš atsimenu, klausiau pranešimo dar pernai generalinio policijos komisaro ataskaitos metinės, tai ten tarp top trijų nusikaltimų tokio augimo prasme, aprėpties prasme buvo šitas visas elektroninis sukčiavimas kaip toks labai labai augantis žaibiška geometrinė progresija trendas, kai labai tos schemos, turbūt dideli fabrikai dirba tam, kad mus suklaidinti įvairiose situacijose ir analizuodami mūsų gyvenimus, poreikius, bando mus atakuoti įvairiom žinutėm ir čia, nepaisant to, kad jūs ir pareigūnė, ir tarnautoja šitoje vietoje dirbantys su šitais nusikaltimais, sakot, kad ne taip lengva kartais irgi atskirti, kur yra kabliukas, o kur yra kažkokia reali žinutė.
0: Visiškai teisingai. Mes tą jau stebėm, žinot, nuo 24 metų balandžio mėnesį, kuomet iš tikrųjų labai smarkiai suaktyvėjo tas telefoninis sukčiavimas, kai toksai kaip Feniksas pakilęs iš pelenų, puolė mūsų gyventojus, tie rusakalbiai asmenys, gąsdindavo, grasindavo, kad neva tai skambina iš Google, jeigu labai atsimenat, ta buvo tokia labai pakilimo bangoje, kai nu tiesiog telefoniai sukčiai iš naujo puolė žmonės ir nei bankai, nei policija nebuvo pasiruošę tam, nes aišku, žmonės atiduodavo savo duomenis, netgi atiduodavo sutartis, banko sutartis su prisijungimo duomenimis. Na, iš tikrųjų, nonsensas, bet sukčiai geba labai daug, jie, čia jų darbas yra. Ir jeigu įtikina žmogų atiduoti netgi banko sutartį su prisijungimo duomenimis, tai įdirbis yra tikrai nemenkas. Tai ką stebim nuo 24, tai telefoninis ir fišingas pats
1: O kas tas
0: auga
1: fišingas, kad
0: kitus.
1: žmonėms būtų aišku, vat kas?
0: Fišingas yra tos apsimestinės žinutės, tiek SMS-ai, tos žinutės, tiek elektroniniu paštu, kur gaunate, pavyzdžiui, jeigu nėra kažkokių prevencinių pas jūs apsaugų kompiuteryje, tai gali labai daug pribėgti tokių vadinamų skeminių pranešimų, tai nu, sukčių pranešimų apie neva tai kažkokias tai paslaugas, deklaracijas ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu įsivaizduojate, 2 kartus augo, tai nuo 24 metais buvo 5 milijonai išviliota. Tai aš kalbu apie telefonį ir tą phishingą, tas SMS žinutės, o jau 25 10 milijonų. Tai sudarė vos net pusę visų pervedimų. Tai galite įsivaizduoti, koks mastas.
1: Ir kiek dar žmonės žvilegi nesikreipia, aš įsivaizduoju, kad kai
0: Žinoma.
1: kada ir dėl to ten 50 ar 100 eurų ir gal ir gėda ir sarmata kreipti žmonėm.
0: Ir tiesiog nesižinot,
1: Net ir
0: kaip
1: laiko gal gaila kartais taip.
0: būtent galvo, ai, vis tiek niekas nepadarys, dėl 30 eurų pats buvau kvailas, pats padariau. Bet nu, yra tokių, kur tikrai žmonės nukenčia labai stipriai, sąskaitose turi pinigų, atiduoda prisijungimus ir iš ten išveda didelės pinigų sumas.
1: Ir čia visam pasauliu šitas dabar šiaip na, toks, čia nėra kažkas specifiškai lietuviško, man teko girdėti, ar ten rytuose net ir būtų žmonės parduoda, net nematė pirkėjo, nes dokumentus ir duomenis kažkaip iš visų institucijų sugeba kažkaip vos nenotaro sutartis ir ateina žmogus, sako, aš nusipirkau tavo butą, tas žiūri įsižiojęs. Tai pas mus dar aš apie tai negirdžiu, bet bijau, kad neteitų ir tokie dalykai.
0: Pas mus, žinot, kada būtus parduoda, kai žmonės įklimsta į tą vadinamą investicinį sukčiavimą. Tai jau tada, kai žmonės pamato, kad gali nevatai, jo investicijos auga geometrinė progresija ir pinigų nevatai toje netikroje sąskaitoje auga ir rodo didelį pelną, jisai yra įtikinamas parduoti ir nekilnojamą turtą ir tapti milijonieriu. Toksai kaip ir bandomas, bet tai reikia suprasti, kad tai nėra viena momentinis toksai. Tai yra, gali trukti pusę metų, gali trukti ir ilgiau tas jau vadinamas ta apgavystė, kai jau surandamas ryšys, kontaktas, tampa draugais, galbūt netgi ir romantiški santykiai atsiranda, nes dažnai moteris, nu, labai gaila, bet būna apgaunamos, ypatingai vienišos moteris, jos linkusios patikėti gerą investiciją, linkusios na, turėti kažkokių tokių netikrų, nu, tik tais tokiais.
1: Visi nori lengvų pinigų, visi nori
0: gal,
1: greitų lengvų
0: žino,
1: pinigų.
0: Ir atrodo, pasakyti, lengvi pinigai, gal čia toksai galbūt tas būtų vadinamas pasmerkimas. Na, žmogus, jeigu jis uždirbo kažkada savo kapitalą, kad turi kažkokį nekilnojamą turtą ir jis rizikuoja, įsivaizduokit, rizikuoja savo turtu, kad jį padvigubinti. Galbūt pasikitos intencijos, gal jis nori padėti savo vaikams, gal jis nori tiesiog turėti lengvesnę senatvę, ne? Ir va tokiem ryštasi.
1: O į ką žiūrė atkreipdėmėsi, va ypač apie tą investicinį sukčiavimą, man ir policijos pareigūnai yra laidose pasakoja, kai iki tiek įtikiu žmonės, kad ateina pas juos policijos pareigūnas ir sako, klausyk, tu jau ten mėnesius kelis, va tokioj schemoj dalyvauji, mes viską žinom, čia yra sukčiavimas ir žmogus netiki, sako, eikit, jūs nieko nesuprantat, analfabetai, aš čia tikrai jau milijonierius ar dar kažką.
0: Visiškai taip, labai dieve, kiek tokių situacijų ir kiekviena istorija turi savo istoriją, iš tikrųjų labai savo, ta istorija yra ir visada jinai skaudžiai baigsis, nes nu, jeigu tu susiduri su sukčiu, tai sukčiui nėra jokio pasigailėjimo, jisai tave nurengs iki paskutinio siūlo lašo. Nu, kad jau nebeliktų nieko, nes tiek, kiek tu turėsi pinigų, tiek, kiek iš tavęs galės paimti, tiek ir paims. Tai kas svarbu žinoti yra investiciniam sukčiavimui. Tas, kas atrodo per gerai, tas yra netikra. Negali būti.
1: Ką reiškia per gerai?
0: Na, pavyzdžiui, įsivaizduokit, mes investuojame 100 eurų ir kitą dieną mums sako, ar rodo mūsų kompiuteryje, kad jūsų investicija užaugo iki 300 eurų. Na, ar tai yra realu? Na, turbūt ne. Taip pradeda nuo tokių lengvų, na, tokių neskausmingų, na, investuok 100 eurų ir pasižiūrėkit, kad rytoj bus jau 300 ar ten 200 eurų ir skatina investuoti vis didesnės sumas. Na, ir tu pagalvo, jeigu dabar aš įdėjau 100 eurų ir po kelių dienų aš turiu 300, tai jeigu aš įdėsiu 10 tūkstančių, tai žiūrėkit, jau visai geras automobilis gaunasi. O jeigu 100 tūkstančių, na taip ir tai.
1: Tai pirmas požymis tai yra, na, nepatikėkit tais dvigubais, trigubais augimais per kelias dienas ar savaitę.
0: Tai
1: yra nerealu. Kalbant apie investicijas, vis tiek mes matom tuos procentus realus ten ir sėkmingų investicijų procentai po kelis procentus, o ne kažkaip kartais auga. Tai tai jau turėtų raudoną lemputę būti.
0: Iš karto raudoną lemputę. Tai vėl, tas finansų brokeris, gal tas toks, vadinkim, kitokiu, tas apsimestinis, jisai kalbės rusų kalbą. Jeigu jūs nekalbate anglų kalba, nes yra ir anglakalbiai, bet žinome savo geopolitinę padėtį, pas mus daugiau skambina rusakalbiai ir taip mes įsiskiriame iš viso pasaulio, turbūt, nu, iš beje, viena tendencija, kas pasikeitė Estijoje, estus pradėjo atakuoti estų kalbą sukčiai. Ir tai jau sunkiau suvaldyti. Dabar mes dar galime kalbėti apie tai, kad vis tiek pasikreipia rusakalbiai, nors ir pradeda jau lietuviškai kalbėti, bet vis tiek galiausiai pereina prie rusų kalbos, tačiau dar turime rusakalbius. Na, jeigu įsivaizduokit, atsiras lietuviai. Lietuviai sukčiai, kurie pradės perims tą verslą, ar tiesiog bus įdarbinti, kaip jau gal girdėjote, turėjom irgi tokią informaciją, kad į vieną įdarbinimo agentūrą pasikreipė vadovas įmonės ir
1: paprašė surasti žmonių į Turkiją įdarbinti. Aš kalbinau tą žmogų ir beje, jeigu čia ta istorija kokio mėnesio senumo, kuomet žmogus įmoniai, rekrutinimo įmoniai, tai darbuotojų paieškos vadovaujantis, sakė, kad jam tiesiai šviesiai pasakė, man reikia Turkijoje įdarbinti gerom algom žmonės, kad apgaudinėtų maždaug lietuvių.
0: Tai jūs galite įsivaizduoti, jeigu žmonės užtenka 10 lietuvių, kurie išvažiuotų į Stambulą dirbti sukčiais. Ir kas tada, ir iš karto žmonės taptų dar labiau pažeidžiami, nes kaipgi būtų sunku atskirti. Žmogus ištrauktas iš mūsų visuomenės, jisai žino mūsų tautą, jisai žino mūsų elgesį, žino, ką kalbėjo, visą informaciją, reiškia, apie informacijos kampaniją, kaip kampanijas, kokios buvo jos, kaip ragina nepasiduoti sukčiams. Tai viską galima juk apeiti, įsivaizduojat. Tai apie ką ir kalba, nu, iš tikrųjų dabar vien dėl to, ta pagrindinė žinutė, kad rusakalbis lygų sukčius. Na, negražu taip sakyti, bet tendencijos yra tokios.
1: Tendencijos tą rodo, jūs teisi, kad labai aš ir trolėjusiais ir autobusais važiuojant matau tą vis reklamą, kad pirmas požymis tai yra, na, ne lietuvių kalba. Tokia situacija, tokia realybė, kaip jūs sakot, vis dėl to, ir mūsų klausytojų dalis, kai išgirsta temą, aš kiek darau apie tą elektroninį sukčiavimą, nu tikrai yra daug komentarų, kur žmonės, nu maždaug patys kalti, patys nesupranta, kokia vat neapsišvietus tamsi mūsų liaudis, patys pasimauna, čiagi ir taip aišku, tokios nebūna, kaip sakyti, nebūna apie pietų be kažkokių tai pinigų ir na, žmonės kažkaip taip linkę žiūrėti tuos, kurie apgaunami, nu, su tokiais kaip vos ne čia žemesnio sluoksnio žmonės.
0: Labai, labai nesutikčiau ir labai tikrai, žinot, mūsų pasmerkimas skatina kitus žmonės nukentėjusius nebesikreipti pagalbos, nepranešti. Nes tu būsi pasmerktas, nurašytas, ypatingai, ką norim paminėti apie romantinį sukčiavimą. Šitos aukos yra ypač pažeidžiamos. Ypatingai, nes maža to, kad tu prarandi pinigines lėšas, patiki meilę, tai dar tave nuteisė giminės artimieji ir visi, kas tik tai išgirsta tavo tą baisę istoriją, visi tave smerkia. Tai pradeda siūlyti pasižiūrėti į asmens dokumentą. Nu, į, ta prasme, į savo asmens, kad įsivertink savo amžių, pasižiūrėjau, ar tu gali kažkam patikti. Tai toksai nuvertinimas net to asmens, na, iš tikrųjų labai skaudžiausi, turbūt skaudžiausi šitie yra šitos...
1: Nereikia klijuoti tokių etikečių, kad tai yra, na, žmonės yra vos nepatys kelti. Čia kiekvienas galim tikrai ant tokių kabliukų pasipasinti.
0: Kaip ir pasakysi apie, jeigu eina moteris su trumpu sijonu ir prie jos priekabiavo kažkoks vyras, tai jinai pati kalta, nes jinai apsidėjo trumpą sijoną. Na, tai čia tas pats. Na,
1: kodėl, o tas romantinis žvilės sukčiavimas dar galėtume truputį papasakot, sako, tai yra tokie, nu, pažeidžiami tokie dalykai, iš kur gėdos jausmas atsiranda ir kaip tu čia, kokios čia yra dažniausiai schemos to romantinio sukčiavimo, į ką apeliuojama, į kažkokį na, romaną, turbūt paskui jo antraeilis dalykas, kažkoks išgrėžimas žmogaus, ar kaip viskas atrodo praktiškai?
0: Labai iš tikrųjų gerai, kad paminėjau ir jūs užkalbinat mane tęsti toliau. Iš tikrųjų labai įdomus dalykas, kaip jie atsiranda tų moterų ir vyrų gyvenimą. Vyrai tiesiog tik nepripažįsta, tai kalbam apie, tada aš kalbėsiu apie individą, ne? Nesvarbu ar tai vyras ar moteris, mes esam abu vienodai, tiek moteriška, tiek vyriška lytis pažeidžiama. Tiesiog vyrai nepripažįsta, kad, tai, kad jie buvo apgauti. Na, bet. Ką noriu paminėti, tai pirma, kaip užmezgamas santykis, tai jūs galit visai netyčia gauti žinutę apie neva tai kažkokius jūsų, kad jūs jau atrodytų, kad anksčiau kalbėjote su tuo žmogum. Ir jeigu jūs atsakote, kad atsiprašau, aš tavęs nepažįstu, bet tai dažniausiai dalyvaus Facebookas, kitos kažkokios, tai ten, kur yra jūsų nuotrauka. Bet aišku, tas sukčius sukurs savo profilio irgi ypatingą vaizdą, ypatingą istoriją, bus sekamos kažkokios tai jautrios temos, nu tai žmogus, kad bus pavaizduotas jautrus, turtingas, aišku, ten visoks.
1: Kuniukus katytės mylintis ir taip.
0: Kuniukai katytės, viskas, kas gali pavergti, na, dailį lytį. Nu, iš kitos pusės, jeigu tai bus atvirkštinis variantas, tai aišku, atitinkamas kontentas bus sukurtas, nu, tai čia jau taip. Ir tuomet, jeigu užsimezga pokalbis, prasideda elementariausias susirašinėjimas. Ir tai jau
1: nebūtų. Tokių santykių kūrimas, lipdymas.
0: Kūrimas, taip. Kokie tu nuostabi, ar koks tu nuostabus, ir ten prasideda labai kryta meilė, paaiškėja, kad tas labai šiaip dažnai toksai tipažas būna, kad kariškis kažkur bus dirba dabar karinė bazė ten, kur nėra interneto, arba jis yra labai ribotas, nu tai aišku, kad negalėtum paskambinti ir taip toliau ir panašiai, tai sukūrėme tokia šiek tiek ribos, kad jisai galėtų pats manipuliuoti, reiškiasi, ir kurti tą, kada jam patogu, ar ten jai patogu, nesvarbu, tai ir tuomet jau viskas jau ir ten jau dovanos kažkokios tai bus perkamos ir jau vos ten jau šeiminė, jau viskas kūrėma kartu. Jau tokio žmogus gyvenime žmogus nebuvo sutikęs, jau ten meilė, meilė. Ir staiga tam žmogui atsitinka didžiausia kažkokia nelaimė. Na, pavyzdžiui, sesuo susirgo, brolis susirgo, ar ten jisai susirgo, ar jisai negali atskris pas savo mylimąją, nes jo generolas neišleidžia, na, kažkokie kontraktai, kažką sužalojo, aš tikrai turiu pinigų, bet man reikia padaryti pavedimą, galbūt gali duoti, nu, atsiųst, aš atvešiu, aš tau už tai siuntinys išsiųstas, suklastojo dokumentus, tada vėlgi turėjom tokios irgi patirties, moteris pradėjo skambinti ją iš muitinės, sako, jums atėjo siuntinys, jinai apsidžiaugė, tuomet sako, jums reikia susimokėti baudą, nes tai yra gryni pinigai. O čiagi visur visa grupuotė sukčių. Tai dar mažo to išsiunčia pinigus, gauna siuntinių, iš siuntinių turi susimokėti, tada neva tai pasamdo advokatą už advokatą ir visa istorija. Ir iki paskutinio lašo.
1: Ir tada jau, kai tie pinigai pervedami, jau dingsta tas visa ta romantika.
0: Tai, kiek dar, ne, tai žinoma, kad dingsta, jau ta romantika tai dingsta, nes jos ten ir nebuvo, net ir šalia. Tai iš vienos pusės, romantika buvo, nes moteris buvo empatiška, atjautė, tervedė pinigus kažkokiems, tai ten, nu, nelaimėms, kad išspręsti, bet jo,
1: Tai vis dėlto apibendrinant, Žvilė, kokie tada būtų tokie gal esminiai patarimai, jūs daug pasakėt apie tas tokias dabar modernes tendencijas sukčiavimo, na, tokie gal 2-3 pagrindiniai dalykai, ką atkreipdėmės. Aišku, dėl rusakalbėjimo jūs jau minėjot, kad tai raudona.
0: Pirmas ir pats svarbiausias.
1: Bet sukčiai ir šitą jau supranta, kad jau šitą mes, kaip sakyti, išlukštenom jų klastą. Ką dar labiausiai reikia? Ta greita tokia, kaip sakyti, nebūna greitų pinigų, kad tu čia po dienos tapsi milijonierium. Netikėk tuo.
0: Greitų pinigų nėra. Rusakalbiais netikėti, dėti ragelį ir net neužmegsti pokalbio. Nors ir iškart, jeigu tik tai išgirsti pranešimą, kad su jumis netrukus susisieks rusakalbis darbuotojas, prašome nepadėti ragelio, tai tą ir padarykit. Padėkit ragelį. Nes tai jau yra požymis, pirmas ir pagrindinis, ir tikrai su jumis susisieks sukčius. Tai pirmas. Tuomet, Antras, neskubėti, nespausti nuorodų žinutės visos, kurios grasina, kad gavote baudą, kad susimokėti mokesčius VMI, pasitikrinkite oficialiuose puslapiuose. Tai atsidarote vmi.lt ir ten prisijungę su savo duomenimis surasite visą reikiamą informaciją, visus mokėtinus mokesčius, visus gražintinus mokesčius. Tiesiog
1: arba paskambinkite instituciją, jeigu neaišku, oficialiu telefonu.
0: Ir jie, vat irgi variantas, tiesiog skambinkite, jeigu turit kantrybės, skambinkite, neturit kantrybės, pasitikrinkite. O jeigu dar abejojate, pasitikrinę, pamatot, kad nėra jums jokio mokamojo pranešimo, na paskambinkit. Paskambinkit 112.
1: Taip.
0: Nuostabiausias pagalbos centras 24/7 policijos veikiantis. Atsako į visus klausimus, tam ir sukurtas. Kad padėti žmonėms situacijoje, kuomet susidurėme su sukčiais. Ar prarado lėšas? Tai pirmas klausimas policijos įsilaigūno. Ar praradote lėšas, ar jums tik paskambino? Tai jeigu paskambino, tai jie labai gražiai informuoja, ko nedaryti. O jeigu prarado lėšas, tai ką daryti toliau?
1: Čia sudėtingesnis atvejis. Žiūrė, aš žiūriu į laikrodį, mes išsekinom gana greitai mūsų tą 20 minučių laidos limitą. Tikrai yra daug dalykų apie ką pakalbėt. Galėsim dar ir kada kitų kartų pasišnekėti. Čia tikrai labai svarbios socialinės temos. Priminsiu, laida Pergudrauti sukčių žinių radijuje, kiekvieną ketvirtadienį 14:05. Kalbėjausi su Živile Kielienė. Živile yra pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sukčiavimo prevencijos ekspertė. Kągi, būkit budrus, neišjunkit sveiko proto, gražių švenčių, likit su žinių radiju. Iki pasimatymo.
0: Ačiū labai.
2: Pergudrauti sukčių. Easy FM.
3: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks ryt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
2: Kitoks ryšys.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: heart. And when we are apart, let our love for you go with you as you fly.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
2: Kitoks rytas.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Flešetės populiariai vadinamos kovinėmis vinimis. Tai mažos strėlytės, primenančios tušinuką. Tačiau pirmajame pasaulinėme kare jos buvo itin pavojingos. Paprastai jos dideliais kiekiais buvo mėtomos iš lėktuvo ir lyg metalinis lietus krisdavo ant fronto karių. Išsisukti buvo sudėtinga, o sužeidimai kai kada būdavo itin rimti ir pražūtingi. Metalines kovines strėlytes pirmieji kare panaudojo prancūzai, vėliau jas pradėjo mėtyti ir vokiečių lakūnai.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. If you told me back when I was just a little boy that I would be

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: galvokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Floridoje kiaulių teisės saugo konstituciją. Pirmą kartą 1838-aisiais parašytoje Floridos konstitucijoje užtikrinama teisė į privatumą, žodžio laisvę ir besilaukančių kiaulių teisę nelaikyti jų narvuose. Kitaip, nei daugelis beprotiškų ar pasenusių įstatymų, ši pataisa yra naujai priimta 2002-aisiais metais. Ji priimta siekiant geriausių tikslų – užkirsti kelią žiauriam elgesiui su gyvūnais. Floridoje nėštumo metu kiaulės negalima laikyti narve ar net pririšti taip, kad ji negalėtų laisvai apsisukti.
2: EasyFM. Gyvenimas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Neįtikėtina, tačiau kosmose pasirodo plūduriuoja alkoholio debesys. Vienas toks yra 10 tūkstančių šviesmečių nuo Žemės, netoli Erelio žvaigždyno. Debesėlis nemenkas, jo skersmuo yra 1000 kartų didesnis už visą Saulės sistemą, o alkoholio jame yra tiek, kad užtektų užpildyti 400 septilijonų alaus bokalų. Užrašyti šį skaičių reikėtų taip – 400 ir dar 24 nuliai. Tai ne vienintelis toks darinys kosmose. Dar vienas alkoholio debesis driekiasi kelis šimtus milijardų kilometrų paukščių tako centre. Tiesa, žmogui vartoti kosminių debesų alkoholis būtų netinkamas. Jame be etilo alkoholio, kokio yra mūsų alkoholiniuose gėrimuose, yra metilo alkoholio, vandenilio cianido, amoniako ir kitų nuodingų priemaišų.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kongo sostinė Kinšasa yra pirmoje vietoje pagal prancūziškai kalbančių gyventojų skaičių. Anksčiau antrą vietą užimdavo Kanados miestas Monrealis, o Kinšasa aplenkė šiuos du miestus padidėjus gimstamumui Konge. Įdomu, kad Kongas taip pat yra didžiausia populiacija kalbanti prancūziškai. Tiesa, Kinšasoje ne visi gyventojai kalba prancūziškai, tačiau skaičius vis tiek didelis. Tai yra 92% nuo visų gyventojų, kurių šiame mieste yra beveik 12 milijonų.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dabar Šiaurės Korėjoje yra 107 metai. Jie turi kitokią metų skaičiavimo sistemą nei vakarų šalys. Šiaurės korėjiečiai metų skaičiuoja nuo jau mirusio diktatoriaus Kim Ir-seno gimimo. Tai yra 1912 metų. Jie šalį valdyti pradėjo savaip interpretuodama stalinizmą ir leninizmą. Savo valdymo pradžioje 1948-aisiais jis pirmiausiai ėmėsi nacionalizuoti visą turtą, vykdė planinę ekonomiką ir izoliacinę politiką kitų šalių atžvilgių. Po seno mirties į valdžią dinastijos principo atėjo jo sūnus, dabartinio diktatoriaus tėvas Kim Jong-ilas, kuris tęsė valdymą ir jokių naujovių neįnešė.
2: Jūs klausotės Easy FM.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ukrainietiški barščiai yra saugomi UNESCO. Ukrainoje barščiai tiršta, soti sriuba paprastai gaminama iš burokėlių ir kopūstų. Nors ne tik Ukrainoje, o ir kitose posovietinėse šalyse barščiai vartojami, vis dėlto ukrainiečiai ėmėsi iniciatyvos, kreipėsi į Jungtinių Tautų švietimo mokslo ir kultūros organizaciją, kuri pripažino barščius saugomų Ukrainos kultūros paveldu, nes procesą paskatino Rusijos karas Ukrainoje ir neigiamas poveikį šiai tradicijai. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai pasmerkė šį žingsnį kaip siekį paversti šią sriubą vienos tautos, vienos tautybės dalyku. Tai ksenofobija, sakė jim. Prieš dviejus metus Rusija smarkiai pasipiktino išgirdusi, kad Ukraina pranešė apie savo ketinimus pateikti paraišką UNESCO. Tačiau UNESCO pažymėjo, kad ukrainietiški barščiai yra tik kitur populiaraus patiekalo variantas ir yra svarbu šalies kasdieniam gyvenimui. Pergalė barščių kare priklauso mums, platformoje Telegram, rašė Ukrainos kultūros ministras.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: Joy, heartland in winter was the warming of the bed. You'd shake for a minute there and move your legs.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Everything's fine.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Moteris vardu Rožė yra sulaukusi jau daugiau nei 80 metų ir yra tapusi Vilniaus gatvių ikona. Ji praeityje buvo benamė aktorė, išsiskirianti ekstravagantišką prangą ir nerūpestingų požiūrių. Nors jai jau daugiau kaip 80 metų, ponia niekada neatskleidžia savo tikrojo amžiaus. Vieniems jos ekstravagantiškas stilius primena tiesiog elgetą, o kitiems tai yra išskirtinis skonis ir stilius. Ji elgetauja ir prašo pinigų kiek koketuodama. Ir kas kart vilki vis kitą suknelę. Kartą Rožė į save atkreipė viso pasaulio žiniasklaidos dėmesį. Aukų rinkimo puslapyje buvo sukurta paskyra, kur buvo prašoma aukoti Rožei ir pristatytas jos gyvenimas.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Sveikus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: bless you. And if you way above your imagination, thank you. I'll call you back.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Lietuvos kelių policija pirmiausiai pradėjo veikti Kaune. Ten 1932-aisiais buvo daugiausiai judėjimo, todėl įkurtas specialusis policijos padalinys, skirtas tvarkyti judėjimo reikalus. Judėjimo tvarkymo nuovados viršininku buvo paskirtas policijos valdininkas Bronius Matulaitis. Jam talkino vyresnysis policininkas, policininkas ir du studentai aspirantai priimti tarnybą nuovados viršininko padėjėjais. Rusijai 1940-aisiais okupavus Lietuvą, judėjimo policija buvo nuginkluota ir pervadinta milicija.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Helovino šaknys glūdi senovėje švestų naujųjų metų ir mirusiųjų šventėse. Šiandien švenčiamo Helovino vienas iš pagrindinių šaltinių – tai keltiška Sauino šventė. Keltų naujieji metai prasidėdavo lapkričio pirmąją, o šventė, kuri prasidėdavo naujųjų metų išvakarėse, būdavo rengiama keltų mirties viešpaties Samhaino garbei. Ši šventė pažymėdavo šalčio, tamsos ir gedulo sezono pradžią. Natūraliai ją pradėta asocijuoti su žmogaus mirtimi. Šventės metu žmonės kartais vilkėdavo specialiais kostiumais. Iš paukotų gyvulių liekanų jie spėdavo ateinančių metų ateitį. Tradicija persirenginėti įvairiais kostiumais Helovino metu atsirado Airijoje ar Škotijoje maždaug 19 amžiuje. Tuo metu Jungtinėse valstijose jie išplito 20 amžiaus pradžioje, kai Jungtinių valstijų parduotuvėse jau pasirodė pirmieji masinės gamybos šventiniai kostiumai.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Oazė FM. Gyvenk be įtampos.
1: When you're so high.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Turkmenija išleis beveik 5 milijardus dolerių, kad pastatytų miestą pavadintą autokratinio šalies lyderio Gurbanguly Berdimuhamedovo garbei. Prie Kaspijos jūros esančią uždarą vidurinės Azijos šalį jau daugiau kaip 16 metų valdo Berdimuhamedovų šeima. Numatyta, kad seismiškai aktyvioje zonoje esančiame Ergadage kažkada gyvens apie 73 tūkstančiai gyventojų. Buvęs odontologas Berdimuhamedovas 2022-aisiais oficialiai atsistatydino iš buvusios sovietinės valstybės prezidento posto. Jį pakeitė jo sūnus Irdaras. Tačiau asmenybės kultų garsėjantis 65 vyras, turintis oficialų Arkadago arba globėjo titulą, ir toliau dominuoja šalyje. Naujasis miestas už 30 km nuo sostinės Ašchabado kaip tik ir gaus šį pavadinimą. Be to, Berdimuhamedovas įsakė pareigūnams kokiu nors būdu įrašyti Arkadagą į Gineso rekordų knygą.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2008-aisiais Panevėžio rajone pilotuodamas autožyrą, tai sraigtasparnio ir lėktuvo hibridas, žuvo žinomas lakūnas Vytautas Lapėnas. Jis 1989 metais tapo Europos akrobatinio skraidimo čempionu, nuo 1992 treniravo Ispanijos nacionalinę akrobatinio skraidimo komandą, ne vienas jo auklėtinis skynė laurus įvairiuose čempionatuose. Prieš pat nepriklausomybę, kai pats tapo čempionu, jis įsteigė Lapėno skraidimo mokyklą Panevėžio rajone, Istros aerodrome, ir jai vadovavo. Jo pastangomis akrobatinio skraidimo entuziastų atsirado Istros ir Jaunų aerodromuose. 2001-aisiais buvo sudaryta Lietuvos Unlimited kategorijos komanda, kuri pirmą kartą dalyvavo pasaulio čempionate ir antruose pasaulio aviacijos sporto žaidynėse.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šveicarija nukaldino mažiausią pasaulyje proginę monetą. Moneta tokia maža, kad pirkėjas specialioje pakuotėje gauna ir didinimo stiklą, bei šviesos šaltinį, kad galėtų tą monetą apžiūrėti. Ant ketvirčio franko auksinės monetos pavaizduotas garsusis Alberto Einšteino portretas, kuriame jis iškišęs liežuvį. 2020 metais nukaldintos monetos skersmuo yra beveik 3 mm. Todėl jeigu į šią monetą pasižiūrėsite plika akimi, greičiausiai jos net neatpažinsite. Moneta, kurios nukaldinta 999 vienetai ir kurios reverse įspausta nominali vertės užrašų Helveti ir šveicariškų kryžiumi pernai buvo išparduota per labai trumpą laiką. O Einšteinas pavaizduotas dėl to, kad jis keliarius metus yra gyvenęs Šveicarijoje.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Kaune 97 ir 1/100 FM dažniu.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: soon.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Norvegijos naktinį dangų skrodė didelis meteoritas 2021. Vasarą liudininkai matė ryškę šviesą ir girdėjo stiprų garsą. Kai kurie norvegai sakė, kad jų langus ar duris atvėrė meteorito sukeltas oro slėgio pokytis, o reginį apibūdino kaip skriejantį ugnies kamuolį, kuris apšvietė visą dangų. Švytėjimas buvo matomas didelėje pietinės Norvegijos dalyje ir net Švedijoje. Manoma, kad meteoritas galėjo sverti kelias dešimtis kilogramų, o jo dalys nukrito į vakarus nuo Oslo. Tad dabar bandoma surasti tuos nukritusius akmenis, nes jie gali būti vertingi tyrimams.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Aktyviausiai kandidatai savivaldybių tarybų narių postų siekė 2011 metais. Tai rodo vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys. Tą kart kandidatais buvo registruoti 16408 asmenys. Vangiausiai rinkimuose buvo dalyvauta 1997-aisiais, kai VRK užregistravo tik 6276 savivaldybės tarybos nario mandato siekusius kandidatus. Bendras išrinktų savivaldybių tarybų narių skaičius per pastaruosius dešimtmečius keitėsi keliomis dešimtimis. 1995-aisiais į savivaldybių tarybas buvo išrinkti maždaug 1500 narių. Šis skaičius labiausiai paaugo 2000-aisiais, kai tarybas buvo išrinkta daugiausiai narių – virš 1500. Vėliau skaičius palaipsniui mažėjo. 2011-aisiais buvo išrinkta vos daugiau nei 1500 tarybų narių, o 2019-aisiais 1502 nariai.
2: Easy FM Vilniuje – 101,5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Okay. Please. Please.
1: Come here. Michael.

0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Prezidentas Nausėda metiniame pranešime akcentavo du uždavinius, siekiant išlaikyti, kaip pats išsireiškė, lietuvišką Lietuvą. Reikia skatinti gimstamumą ir griežtinti imigracijos politiką. Jo teigimu, Lietuva turi išlikti lietuvišką, todėl reikia labiau remti daugiavaikės šeimas, skatinti emigrantų sugrįžimą ir atsargiau vertinti darbo migraciją. Lietuvoje požiūris imigrantų skiriasi, vieni piktinasi, kad Vilnius aidi rusų kalba, kiti kaip tik džiaugiasi, dalinasi istorijomis, kaip migrantai bando prisitaikyti Lietuvoje, mokydamiesi mūsų kalbą, gerbdami kultūrą. Recepto didinti gimstamumui neranda ne tik Lietuva, bet ir nemaža dalis Europos šalių. Tai ar tautinį identitetą geriausia galima išsaugoti, ribojant atvykėlių skaičių, kas apskritai yra lietuviška Lietuva 21-ame amžiuje ir ką daryti, kad jie išliktų. Apie tai mes šiandien ir padiskutuosim kartu su Seimo nariais, mišrios grupės nariu Vytautu Sinica, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir liberale Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Abudu turbūt sėdėjot ir klausėt to metinio pranešimo. Kaip jūs supratot tą lietuvišką Lietuvą, ką turėjo mintyse prezidentas, gal nuo jūsų, ponia Čmilytė?
3: Lietuvišką Lietuvą suprasi labai skirtingai, priklausomai nuo savo supratimo filtro. Man atrodo, kad lietuviška Lietuva neturėtų būti siejama vien tik tai su etninė lietuvybė, lietuviškumo. Lietuva visada, visais laikais buvo kryžkeliai įvairių tautybių ir jei pakapstytum, kokį be būtų, ar tai ta šeimos istorija, daugeliu žmonių rasi įvairių tautybių persipinimų, bet tai netrukdo būti, jaustis lietuviu, mylėti šį kraštą, stoti jį ginti, prisidėti prie jo klestėjimo, tai man, aš, ir kaip liberalė politikė, bet ir kaip žmogus tikrai suprantu lietuviškumą, taip maksimaliai plačiau, nors vėlgi suprantu, kad į tuos žodžius prezidentas galėjo visiškai ką kitką įkoduoti ir vėlgi Vytautas tikriausiai visai kitaip, galbūt ir priešingai suprato tuos žodžius. Tai prezidentas, man rodos, kaip dažnai būna, jis tokius pasirenka žodžius, kuriuos gali įvairiai interpretuoti priklausomai nuo savo supratimo.
1: Jūsų ta sąvoka siauresnė negu Viktorijos, ar ne?
2: Mano siauresnė, atsispiriant nuo prezidento, yra toks keiksmažodis talpus prasmėms, ar ne? Tai man atrodo, kad čia buvo talpų prasmėms, nes pats ta žanras metinių pranešimų, man tai yra žiaurus žanras, tai yra žiaurus elgesys su prezidentais, jie ten yra priversti ateiti ir kalbėti apie viską. Ir taip jau nusistovėjo, ir aš manau, tai galioja visų žanrų prezidentams, kad jie stengiasi kalbėti taip, kad būtent, kad būtų talpų prasmėms, kad skirtingos visuomenės grupės galėtų susidėti į tuos žodžius, ką jie nori. Tai tas lietuviška Lietuva, aš aišku, mano rinkiminis šūkis buvo faktiškai apie tai Seimo rinkimuose, tai aš jaučiu čia bendrumą su šituo šūkiu, ką prezidentas šalia to pasakė, kad masinė imigracija nėra sprendimas mūsų demografiniams ir kitoms problemams. Su tuo aš visiškai sutinku, tai iš to galim suprasti, kad Nausėda turbūt irgi mano, kad absoliučiai bet kas suvažiavę į Lietuvą negali būti savaime lietuviški vien dėl to, kad čia atvažiavo. Pilietybė ir tautybė šitie dalykai skiriasi. Aš žinau ir aš pats turbūt šitoj vietoje esu liberalesnis už daugumą lietuvių. Sociologiškai man regis arti 80% lietuvių atsako, kad tu esi lietuvis, jeigu tavo tėvai lietuviai. Kitaip sakant, iš kraujo, iš kilmės kildina šitą dalyką. Aš sakyčiau, kad tame yra daug daugiau kultūrinio dar aspekto, nes tu negalėtum nutausti. Žinot, 20 amžiaus vidury, kai ištiko antras pasaulinis karas ir išeivija visa ir inteligentija išvažiavo ir vienas didžiausių jų rūpesčių buvo pareiga ir iš tikrųjų moralinė pareiga nenutausti. Ir jie labai daug rūpinosi tuo ir iš tikrųjų tos kartos išeiviai daugiausiai sugebėjo išlaikyti savo lietuvybę, nes jiems tai labai rūpėjo. Bet kartu vien tas faktas, kad tu gali nutausti, rodo, kad ne vien kraujas, ar ne? Nes kultūra ir aplinka ir kalba ir tai prie kokių tų normų gyveni ir prisitaikai. Tai lietuviška Lietuva yra tokia Lietuva, kurioje vyrauja lietuvių kalba, lietuvių kultūra, papročiai, istorinio likimo jausmas, kodėl taip keistai sakau, likimo jausmas. Nes mes iš tikrųjų nežinom, arba tiksliau žinom, jeigu pasidilinam, kad iš tikrųjų nėra ten to kažkokio, nežinau, tautinio grinumo. Visi savo šaknyse, vieni pagal pavardę iš karto nujaučia mane, kiti gal ir nenujaučia, bet galim pasiknėse suprasti, kad nu, visko ten prisipainioja į tas kilmes ir tautybės, bet galų gale mes, jeigu mūsų gyvenimas ir mūsų giminės gyvenimas vystosi per šimtmečius Lietuvoje, tai mes augame lietuvišką audinį, lietuvių kalbą, kultūrą ir tampam jos dalim, nepaisant to, kiek ten procentų ko, kur kažkada tam giminės medija buvo. Ir žmonės, kurie jaučiasi tautos dalimi, jaučia tam tikrą istorinį bendrą likimą, kad mes turėjom bendrus protėvius, kurie kūrė šitą valstybę, kurie jos nepriklausomybę kūrė, už ją kovojo, kad mes esam kažkiek atsakingi ir skolingi prieš juos. Aš čia turėjau visai neseniai kitą laidą, kurioje vat, panašus klausimas susijęs buvo ir susimašiau tada, čia sau leisiu pasikartot. Aš, tarkim, gyvenu 90-ais metais, mane priklausomybė yra kaip duotybė. Laisva, demokratinė šalis, va taip, kitaip ir nebuvo, aš kitaip nematęs. Bet jeigu tu turi šiek tiek istorinės nuovokos ir žinių, tai tu supranti, kad ištisos kartos aukojosi, žuvo arba nežuvo, bet rizikavo žūti tam, kad tai būtų. Mes prieš juos atsakom, va čia yra tas tautos istorinio likimo jausmas. Ir atitinkamai prieš tuos, kurie bus po mūsų. Mes irgi šiek tiek atsakom, ne tik prieš save. Tai va tas tautos jausmas, solidarumas joje tarp kartų pirmiausia reiškiasi, bet ir tarp šiandien gyvenančių. Jei. Man atrodo, kad čia daug daugiau, negu Gitanas Nausėda norėjo pasakyti.
1: Bet jeigu ta tauta nyksta ir bent jau ką, kaip aš išgirdau tą metinį pranešimą, tai prezidentas norėjo pastebėti, kad niekas nieko pernelyg nedaro, kad taip neatsitiktų ir kad čia mes neišnyksume. Prisileidom daug migrantų, čia nuolatos tos pačios tezės apie tai, kad ir gimstamumas visiškose žemumose, ir suprask, dabar čia Lietuvoje pradės gyventi tik kitą taučiai, niekas negerbė nei kalbos, nei mūsų kultūros ir galiausiai ta Lietuva taip ims ir nunyks. Tai bent jau prezidentas turbūt bandė skatinti kažką galvoti ir kažką daryti, o ne tik, netgi išreiškė vienoje vietoje berotsai manuoti, kad nieko negalim padaryti, neva galim kažką padaryti. Kaip jūs, ponia Čmilyte, matot, viskas yra padaryta, kas gali būti padaryta, kad ir tas gimstamumas nebūtų žemumuose ir kad nekiltų mums apskritai tokių klausimų apie tai, kad čia kita taučiai pradės gyventi Lietuvoje ir tos Lietuvos nebeliks?
3: Tai pirmiausia, dėl to išeities taško, Lietuva nyksta ir viskas yra blogai ir niekas nieko nedaro, aš su juo iš principo nesutinku. Nykstanti Lietuva ar kažkaip tai žūstanti Lietuva dėl migrantų antplūdžio, vėlgi tai neatitinka tiesiog realybės skaičių duomenų. Dėl gimstamumo, taip, gimstamumo tendencijos yra prastos Lietuvoje, jos yra prastos visame ir ne tik išsivysčiusiame, kaip mes vadiname, pažangiame pasaulyje, bet ir labiausiai konservatyviose visuomenėse, na, išskyrus vieną žemyną, išskyrus Afriką, bet ten vėlgi yra labai didelių regioninių skirtumų, gimstamumo kreivės yra, na, tendencijos visos yra einančios žemyn ir tam yra labai daug priežasčių supaprastinti tai iki kažkokios vienos, nu, yra tiesiog neteisinga, nes taip tu gali dramatizuoti situaciją, tai niekiek nepriartins prie situacijos pagerinimo. Tai vėlgi noriu pasakyti, kad na, šiek tiek tas toks tingi prieiga prie to metinio pranešimo, ta prasme, kad susakyti dalykus, kurie kurie eidės daugumos žmonių ausise, kaip, na, tikriausiai taip ir yra. Tai aš tai matyčiau tiesiog toks žanras. Dėl gimstamumo, ką galima padaryti? Iš esmės, ką sako mūsų mokslininkai, labiausiai gerbiami sociologai, kurie su gimstamumo problematika, su demografija dirba dešimtmečiais, jie sako, kad jaunimo tarpe požiūris į taip vadinamas tradicinės vertybės, norą kurti šeimą, susilaukti vaikų, nėra kažkaip esmingai pasikeitęs. Yra neteisinga, kaip dabar dažnai nuskamba, kaltinti arba tiesiog jaunimą inkorporė arba jaunas moteris, kad jos kažkaip štai pasidarė labai egoistiškos, nenori kurti šeimų ir susilaukti vaikų. Tai yra netiesa. Tiesiog modernaus gyvenimo spaudimas, tame tarpe ir ekonominės sąlygos, būsto prieinamumas, reikalavimai, kurie ateina iš, na, reikalavimai įsitvirtinti gyvenime, atsistoti ant savo kojų ir pradėti jį planuoti, yra tokie, kad žmonės atideda pirmo vaiko gimimą ir ta tendencija vėlgi eina visiškai akivaizdžiai per visas praktiškai Europos šalis. Ir čia tokie banalūs tiesiog išmokų didinimai, pašalpų didinimai kažkokie, tai jie neišsprendžia esmingai problemos. Bet reikia daryti tai, kas daroma dabar, tik tai daugiau, reikia suteikti daugiau galimybių jauniems žmonėms, nustoti kaltinimo politiką daryti, na kaip, kaip čia Seime dabar labai populiaru yra rasti kažką tai kaltą ir sakyti, kad maždaug mes į kiekvieną žiniasklaidos reportažą įdėsime tezę apie tradicinės šeimos svarbą ir tai pakeis gimstamumo kreivės. Na, akivaizdu, kad taip nebus. Bet čia kita labai labai rimta ir gili tema, bet aš tiesiog laikausi nuomonės, kad karjeros ir šeimos derinimo klausimai labai svarbus pagarbos žmogaus teisėm, kiekvienam žmogui, kiekvienam visokiom šeimom, visom šeimom klausimai irgi yra svarbus. Tai vėlgi mano prieiga yra, na, matyti, kur kas liberalesnė negu pašnekovo.
1: Ponia Sinica, tradicinės šeimos populiarinimas ir pati savo, ką gali išspręsti gimstamumo krizę Lietuvoje, ar ne?
2: Ne. Sėdžiu, klausausi ir pats savim stebiuosi, kad nu, ten, ką jūs pasakėte apie migraciją, tai mes tikrai nesutarsim ir po to gal dar prie to prieisim, bet ką jūs papasakojate apie gimstamumo problematiką, tai aš iš esmės sutariu su didžiaja dalim to, kas pasakyta. Ir iš tikrųjų taip, globalus reiškinys, ne tik mūsų, pas mus ypatingai nu, prasta forma, ar ne, pas mus patys blogiausi skaičiai, bet tai tendencija, kuri matosi visur ir jos priežastys įvairios. Ir aš pilnai sutinku, kad ten tiesiog išmokų didinimas arba siejimas su tolima perspektyva, pavyzdžiui, su pensijom tikrai nieko tai neišspręs. Čia yra ir kultūrinis, ir socialinis klausimas. Gruževskio berods profesoriaus buvo tyrimai apie tai, kad trys baimės yra. Pirmiausia, taip, kad jauni žmonės sako, norintis turėti 2,5, nes čia statistika, vaiko, daug daugiau negu vidutiniškai turi, bet juos sulaiko įvairios baimės, tai yra šiandien dominuojančios karo baimė, na, mes jos negalim atšaukti, aš manau, kad tik tai Lietuvos ruošimasis atgrasimui efektyviam yra vienintelė realistinė priemonė šitai baimiai mažėti. Baimė dėl būsto, ar tu turėsi kur tą vaiką auginti, viena vertus objektyviai būsto prieinamumas tikrai mažėja, sunkėja ir šita problema daug didesnė tiek pas mus, jeigu lyginis su sovietmečiu, kai tada ten būdavo viskas išsprendžiama, tiek ir su vakarų pasauliu, kur šaltojo karo metais nu, buvo labai lengva palyginus įsigyti. Dabar objektyviai sudėtinga, šalia to aišku ir lūkesčiai yra išaudę, ką tėvai laiko, kad nori duoti savo vaikams. Ir va čia ta vieta, kur atrodo, nu gali moralizuoti. Nu, augdavom su seneliais viename bute ir viskas buvo gerai ir visi tilpdavo, bet tas moralizavimas nieko neduoda, nuo to tie lūkesčiai nepasikeičia. Ir trečias dalykas, kur man atrodo šiek tiek daugiau pasaulėžiūrė momento yra ir nekorektiškumo atsiranda, baimė, ar santykiai bus stabilus, ar tu neliksi viena su tuo vaiku, ar bus tėvas šeimoje. Ir aišku, kad gyvenime atsitinka visaip ir yra nepilnų šeimų, bet nu, siekimybė turbūt absoliučios daugumos žmonių yra su tuo mylimu žmogumu auginti tą vaiką, o ne vienam. Ir va čia tada klausimas tas jau toks labiau pasaulėžiūrinis, vis dėlto stabilios šeimos yra siekimybė, aplinka, kurioje tie santykiai gali būti stabilus. Vat šitais visais klausimais valstybė turėtų kištis. Tai vat kai socialinis tas aspektas, kur atrodo akivaizdžiausia, kaip valstybė galėtų padėti, man atrodo, ir Lenkijos ir Vengrijos patirtis čia labai aiškiai rodo, kad tos išmokos jos neišsprendžia. Ten, vat, šiandien duodami kažkokie pinigai, aš manau, kad pagrindinis aspektas socialinis yra būstas ir visos tos priemonės turėtų būti kreipiamos į tokius du dalykus. Į vieną, kad būtent padėti įsigyti būstą, suteikti aiškią perspektyvą, kad mes kaip šeima būstą turėsim ir susieti tai su vaikais, ten mažinant iš pradžių palūkanas, po to galbūt ir kažkotę dalį pačios paskolos, čia jau klausimas technikos. Ir kitas dalykas – kreipti tas priemonės taip, kad jos skatintų iš tikrųjų vaikų turėti kuo anksčiau. Kad būtų aiškus prioritetas ir didesnė pagalba, jeigu tie vaikai yra anksti. Valstybė negali už žmonės priminėti šitų sprendimų, bet valstybė žino, nes tai yra akivaizdi statistika, kad kuo anksčiau susilaukiama pirmo vaiko, tuo didesnis šansas, kad po to bus ir antras. Valstybė siekimybė, kad taip ir būtų. Todėl būtent paskatos, tarkim, studijuojant ir panašiai turėtų būti irgi prioritetas prieš tai, kaip iki šiol tiesiog tie pinigai dalinami.
1: Ne pirma Lietuva ir ne paskutinė tikrai susiduria su gimstamumo šita problema. Vien tai, kad dabar labai akcentuojamas yra demografinės krizės klausimas ir visi politikai, kas tik nori apie tai pasisako, atsakysit jūs ir tai, ką sakė ponas Sinica, bet asmeniškai jūs tikit, kad pavyks kažkaip Lietuvai išrasti dviratį ir vat, mums išspręsti tą demografinę krizę?
3: Aš kitaip į tai žiūriu, ne, išrasti dviračio mums nepavyks, bet Lietuva yra labai panašioje situacijoje kaip daugelis kitų valstybių ir nors tame yra didelė grėsmė ir pavojus, galima taip sakyti, bet tai yra ir galimybė mums rašyti Lietuvos istoriją ir sukurti veiksmingų priemonių sistemą, tai yra tikrai tik sisteminės priemonės, daug priemonių, tam tikra visuma, kuri padėtų stabilizuoti gimstamumo kreivę ir pamažu pradėti kilti. Nes tokių atsispyrimų yra valstybių, kur pavyksta, na, pakeisti tendenciją, bet taip, kad ji iš vieno, nuo vieno vaiko vidutiniškai iki dviejų pašoktų, na, to matyt tikėtis nereikėtų. Ir dar vienas dalykas, kodėl politikams viena vertus labai paranku apie tai kalbėti, kita vertus labai sudėtinga. Nes bet kokie geros politikos vaisiai pasimato ne po ketverių, ne po aštuonerių netgi metų, o kur kas vėliau. Ir tada išmatuoti tą sėkmės, na, labai geras pavyzdys buvo Juozo Oleko prieš, man atrodo, porą mėnesių pranešimas spaudą ar pasisakymas, kad štai socdemai atėjo į valdžią ir po metų gimė daugiau vaikų. Nors aš asmeniškai pažiūrėjau statistikos departamento duomenys, neradau šito padidėjimo, kaip tik radau, man atrodo, sumažėjimą, bet, na, čia mūsų gal skiriasi šaltiniai, bet net jeigu tas padidėjimas ir būtų buvęs, jis tikrai ne dėl vienus metus valdančios koalicijos veiksmų. Dabar dar dėl dalykų, kurie yra objektyviai svarbus. Pavyzdžiui, atrodytų tiesiogiai nesusijęs klausimas, bet vaikų popamokinis užimtumas, neformalus užimtumas ir jo susiejimas su veikla mokykloje ar prie mokyklos, kaip, na, šalia, turiu galvoje, geografiškai šalia. Šalyse, kur tradiciškai gimstamumas yra, na, šiaip šeimos politika yra geras pavyzdys, tai yra Prancūzija, tai yra Švedija, jau prieš 100 metų, vos ne, na, beveik prieš šimtmetį yra svarstyta apie tai, kokios gi gali būti priemonės. Ir ten vienas iš tų priemonių yra labai išvystytas neformalusis ugdymas, kad tėvams, tėčiui, mamai ir, na, vienišiems tėvams, kurių pas mus yra bent ketvirtadalis tėvų yra vieniši tėvai, jiem būtų galimybė fizinė, na, prižiūrėti, žodžiu, paprasčiau būtų ir vaikams būtų paprasčiau, neformalus ugdymas labai svarbus. Kitas dalykas, Lietuvoje yra, na, per pirmuosius dešimtmečius nepriklausomybės buvo didelė emigracija, na, to jauno, pakankamai vaisingo amžiaus moterų. Ir pas mus toje visuomenės grupėje būtent moterų buvo labai sumažėjimas, objektyvus, absoliučiai skaičiai sumažėjimas. Tai dabar, tarkim, aš labai vertingai žiūriu į reemigracijos statistiką. 6 metai iš eilės reemigruoja daugiau žmonių, grįžta, dažnu atveju tai šeimos su vaikais, tai štai į tą grupę ganėtinai nemažą, tai apie, tarkim, 19 tūkstančių žmonių grįžo pernai, mes turėtume kreipti dėmesį kaip politikai, nes tai yra, na, visomis prasmėmis mūsų galimybė, vėlgi, kaip ir sakau, ne stebuklą kažkokį tai proveržį pasiekti, bet stabilizuoti situaciją ir pamažu pradėti gerinti ją.
1: Trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Šiandien diskutuojam su Vytautu Sinica ir Viktorija Čmilyte Nilsen apie tai, kas yra lietuviška Lietuva, kągi reikia daryti, kad Lietuva išliktų. Sprendžiam čia tiek gimstamumo problemas, dabar pasikalbėsim ir apie migracijos iššūkius, kurie tenka Lietuvai. Skirtingas yra vertinimas dėl tos pačios lietuviškos Lietuvos. Vieni kalba apie tai, kad reikia kaip įmanoma daugiau migrantų, žmonių, kurie galėtų apsimti dirbti darbus, kurių lietuviai nebenori dirbti, yra ir tokie pastebėjimai. Kiti sako, kad kaip tik nieko čia nereikia per daug priimti, esame per maža valstybė ir tiesiog negalim šito viso paukoti tam, kad galbūt kita taučiai po to, na, vos neperims Lietuvą ir Lietuvoje gyvens, Lietuvoje jų daugės. Dvi skirtingos nuomonės, kaip tai reikia spręsti, nes štai mes atsispyrėm ir pirmoje laidos dalyje nuo prezidento Gitano Nausėdos metinio pranešimo, jis kalba apie tai, kad reikia atsargiau vertinti darbo migraciją, susiedamas tai, kad Lietuva turi likti lietuviška. Kaip jūs matot, ponė Sinica, šitą problemą? Ar matot apskritai, kad tai yra labai stipri problema, kurią būtina kažkaip kuo greičiau ir kaip įmanoma stipriau sureguliuoti būtent dėl migrantų, turint omeny ir tai, ką pirmoje laidos dalyje girdėjom, kad gimstamumo krizę patiriam mes, bet migrantų daugė Lietuvoje.
3: Vienareikšmiškai matau kaip vieną didžiausių problemų ir yra dvi egzistencinės problemos Lietuvai, karinė grėsmė Rusijos, apie ją visi kalba ir pagristai ir teisingai ir ieškom sprendimų ir demografinio išlikimo, kur yra dvi dalys, kiek mes patys išliekam ir ką mes čia atsivežam ir galbūt vietoj savęs paliksim. Aš be šypsenas žiūriu į tą perspektyvą, kad jeigu bus tokia masinė migracija, kokia buvo praėjusios vyriausybės įteisinta 22 metais, kai na, mes iš esmės per 4 metus 4 kartus išaugo užsieniečių skaičių šalyje. Dabar jis yra šiek tiek stabilizavęsis, bet aš sakyčiau dėl specifinių su Baltarusijos susijusių priežasčių. Baltarusių Lietuvoje mažėjo dėl ypatingo pribojimų jiems, bet bendra migracijos politika, tiksliau tas nuostanda, kad nėra kam dirbti ir reikia vežtis daugiau, tai jinai niekur nesikeičia ir toliau vežėjai reikalauja, kad reikia didinti tas kvotas, o ne mažinti. Čia pabandžiau praėjusią savaitę pasiūlyti mažinti kvotas 3 kartus, ne iki nulio, 3 kartus. Buvo gana griežtai atmesta, nes kiek aš susiduriu ypatingai saugumo komitete, kai būna, na, tarkim, tų verslo sektorių atstovų argumentai ir valstybės saugumo departamento keliami saugumo argumentai, nu, visada skirtingom formom, bet laimi pirmieji. Tai yra tas, mano timis, gan mitologija, kad Lietuvoje nėra kam dirbti. Lietuvoje yra 8% nedarbas, vienas didesnių Europos Sąjungoje. Trečdalis jame yra tie ilgalaikiai bedarbiai, kurie iš tikrųjų necirkuliuoja darbo rinkoje, nesikvalifikuoja ir negrįžta. Bet didesnė dalis, tai čia yra daug potencialo nerealizuoto. Ir čia kažkas gerai pasakė, ne mano frazė, bet suorganizuoti valstybės paskatas atsivežti iš kitos Lietuvos vietos galbūt žmogų, šiandien tokios politikos nėra, yra politikas valstybės paskatas atsivežti iš Kazachstano žmogų, kuris sutapimas pigiau dirbs už tą Lietuvos pilietį. Vežėjų sektoriui, pavyzdžiui, man tai privačiai sako, kad tai yra apie maždaug 600 eurų klausimas. 600 eurų reikėtų daugiau mokėti Lietuvos piliečiams vidutiniškai, negu kad žmonėms iš Vidurio Azijos, kad jie vairuotų tuos sunkvežimius. Ir sutinku, dalį įmonių tai sužlugdytų jų konkurencingumą Europos rinkoje, dalį įmonių ne. Ir va čia tas klausimas, be abejo, jis yra kaštų naudos klausimas. Tai mūsų demografinių problemų, šitas masinės migracijos reiškinys, kur mes dabar turim virš 200 tūkstančių užsieniečių šalyje, jis visiškai nesprendžia. Aš taip tokį pamąstymą visiems siūlau lietuvių ar apskritai Lietuvos piliečių nuo to, kad čia atvažiuos daugiau užsieniečių, nu nei per plauką nepadaugės. Priešingai mes turėsim daugiau tokios iliuzijos, kad gal čia viskas netaip ir prastėja. O prastėja. Tai demografijos tikrai nesprendžia, o ta tokia kryptis, kurią čia meras Benkunskas uždavė, kad vežtimės, bet tada integruosim. Jeigu mes kalbam apie 100 tūkstančių, kaip yra šiandien, tai mes neintegruosim. Apskritai, nu, tendencija globali yra, kad tikrai didelės migrantų bendruomenės neintegruojamos. Vienintelė JAV sugebėdavo tą daryti, bet kai buvo tikrai labai griežta tais klausimais, kai ją vadino tautų katilu, dabar taip nebėra. Didelės migrantų bendruomenės gyvena paralelinėse visuomenėse su savo taisyklėm savo, ne tai kalbos nesimoko, kas be ko, bet apskritai neįsilieja į tą vakarietišką visuomenę, o jeigu kalbam apie musulmonus iš Azijos, Afrikos šalių, tai apskritai, na, kaip niekina tas mūsų taisyklės, kaip prastesnės, mažiau morales ir tikrai nevertas kažkokios integracijos.
2: Bet jeigu tai, integruotųsi, jūs problemos nematytumėte?
3: Aš matyčiau, aš be abejonės matyčiau, bet aš esu gana ramus, kad reiktų vėl plėstis, kad Lietuva integracijos 100 000 žmonių niekada nepasiūlys, net nedrįs. Mhm. Nes tai kažkaip nacionalistiškai, jeigu tu reikalauji, kad žmonės iš kitų kultūrų pradėtų gyventi lietuvišką mąstymą, kalbą, papročius ir taip toliau. Tai yra nekorektiška šiandien mūsų mąstymą.
2: Ponia Šmigyte.
4: Na, aš nesutinku visiškai su daugeliu dalykų. Pirmiausia, su tuo, kad tai yra nekorektiška mūsų mąstymė. Nežinau, kas tie mes, kurie nedrįstame tikėtis iš atvykusių čia žmonių, kad jie mokysis lietuvių kalbos. Manau, kad tai yra visiškai normalus lūkestis ir jis yra, na, turėtų būti ir aiškiai suprantamas atvykusiems. Tai vienas dalykas. Antras dalykas dėl masinės imigracijos. Na, jūs pats Vytautai pripažinote, kad dabar yra skaičius stabilizavęsis. Taip, tiesa yra ta, kad dėl Rusijos karo prieš Ukrainą 22 metais įvyko, na, tam tikras šuolis ir jis matomas statistikoje. Praeitoje kadencijoje buvo nustatytos tam tikros kvotos, yra ir iš Vidurio Azijos tam tikras skaičius migrantų. Bendrovi sumo jų yra apie 200–220 000 ir tas skaičius dabar yra stabilus. Tai kalbėti apie dar 100 000, na, čia tik ir belaukiančių atvykti imigrantų, aš manau, nėra korektiška, nes nėra tokių prielaidų, nėra tokių taisyklių dabar, kurios leistų tą daryti. Kaip tik tendencija dabar yra griežtinimo. Tai mano nuomonė, taip, migracija, šiaip migracijos reiškinys valstybės turi būti valdomas, turi būti aiškios taisyklės, visiškai normalu, kad mes skirtingas migrantų grupes diferencijuojam, ta prasme, turime skirtingus lūkesčius jiems. Sezoniniai migrantai čia atvykę, jie neišmoks lietuvių kalbos taip, kad jie išlaikytų egzaminą, jie turi pramokti pakankamai, kad suteiktų paslaugas, jeigu dirba paslaugų sektorija ir galbūt netgi valstybės interesas nėra ypatingai, kad jie čia integruotųsi ir liktų ilgam laikui. Tai čia viena grupė. Ir, na, apie jos matyti pavojų ar tą tokį nepatogumą dažniausiai ir kalbama, nes žmonės, kurie dirba kasdienius darbus, su kuriais dažniausiai susidurėme, jie, na, ir sukelia susierzinimą, ypač kalbant apie Vilnių. Bet vėlgi, aiškios taisyklės, Lietuvos Respublikos įstatymų laikymasis, mokėjimas minimalus lietuvių kalbos, tai yra tie reikalavimai, kurie jau dabar egzistuoja. Kitas dalykas yra migrantai, kurie čia yra nusiteikę ne tik dirbti, bet ir, na, kurti, auginti vaikus, juos vesti į švietimo įstaigas ir, na, galbūt ilgainiui čia jau apsigyventi. Natūralu, kad lietuvių kalba yra būtina sąlyga to. Kiek man teko domėtis tuo klausimu, tikrai nemažai domėjausi, visgi su lietuvių kalbos kursais, ir čia aš kalbu ne apie Seimo įstatymus leidžiamus, o apie praktiką, tai yra savivaldos lygi, bendruomenį lygi, su lietuvių kalbos mokymusi pas mus iki šiol yra labai rimtos problemos, kursai yra arba darbo metu, arba jie yra labai brangus tiek, kad, na, taip, eilinis Lietuvos pilietis vidurinės klasės nebūtinai leistų sau įpirkti tokius kursus. Tai viena vertus, mes kaip valstybė sakome, nu, tam tikras skaičius žmonių atvykstančių mums reikalingas, mums labai svarbu, kad jūs mokėtumėt lietuvių kalbą, bet jau kaip jūs ją išmoksit, tai jūsų galvos skausmas. Dar yra ir toks požiūrio klausimas. Dažnu atveju mes esame pernelyg, na, padedantis atvykusiems nekalbėti lietuviškai. Tai tarkime, ir aš tai sakau ne iš mūsų pozicijų, bet ir iš tų pačių imigrantų. Jie atvyksta ir, na, prakalba, kai, tarkim, rusiškai ir žmonės persijungia lengvai. Tai to nereikėtų daryti. Tai mūsų lūkestis, kad štai lietuvių kalba yra ta kalba, kurią mes bendraujame, jis turėtų būti ir iš mūsų pusės. Bet visa tai būtina daryti ir galima daryti Ne suvedant tai į didžiausią ar vieną iš dviejų didžiausių grėsmių Lietuvos išlikimui, nes su tokiu klausimo traktavimu, aš iš principo nesutinku, manau, kad tai yra sutirštinamos tokiu būdu spalvos ir nebekalbu netgi apie studentus, kurie čia atvyksta studijuoti ir galėtų tikrai likti ir dirbti, nekalbu apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kuriuos yra mūsų interesas prikviesti į Lietuvą ir kurie labai ženkliai prisideda ir prie mūsų ekonominio, socialinio gyvenimo ir prie, na, tiesiog Lietuvos kaip atviros visuomenės augimo.
2: Apie verslo interesą dar ką užsiminė ponas Sinica, čia irgi labai dažna diskusijos dalis būna apie tai, kodėl yra mokama mažesnės algos būtent žmonėms, kurie atvyksta čia dirbti, kodėl nėra, kaip ir sako vėlgi Vytautas Sinica, nėra tiek daug kreipiamas dėmesys, kad galbūt būtų galima iš kitų Lietuvos regionų atsivežti kitus lietuvius, kurie neturi darbo ir būtent juos taip įdarbinti. Kaip jūs matot šitą problematiką ir ar čia matot problemą, kad mūsų verslas, na, irgi galbūt visą laiką teisingai elgiasi, net nebūtinai tam, kad Lietuva išliktų lietuviška, bet apskritai žmogaus teisų klausimų, kai kazachstaniečiai gali mokėti kur kas mažiau, negu mokėtų lietuvių.
4: Aš neapibendrinčiau, verslas yra irgi labai skirtingas. Yra verslas, kuris neteisingai elgiasi, yra verslas, kuris labai atsakingai elgiasi ir man atrodo, kad didžioji dalis visada tokiose diskusijose pasidaro akivaizdu, kad mažas procentas negerai besielgiančių, na, užmeta tą tokį šešėlį ant visų. Tai manau, kad visko pasitaiko, bet tikrai dauguma tuo, na, kaip tik labai atsakingai dirba. Dabar, kalbant apie bedarbystę, aš išskirčiau, iš kitos pusės pažiūrėčiau, tai pas mus yra ilgalaikio nedarbo nemažas procentas ir tai yra tokia socialinė problema, ilgalaikis nedarbas, kuomet išmokos nesudaro prielaidų ieškoti darbo, kuomet, na, yra, na, egzistuoja įvairios tokios įvairūs metodai, ar tai padirbi porą mėnesių, po to vasarą išeini ir gauni išmokas. Ir tokių pavyzdžių, ypač iš bendruomenių, iš savivaldos, mes girdime labai daug. Tai protingai sudėliota sistema skatintų žmonės visgi, na, rinktis darbą, kaip ne tik, na, ne tik dėl to, kad tai yra parankiau finansiškai, bet, na, todėl, kad

0: Mes šiandien turim įdingą principą, kad duodam kvotą, ten sakykime, įstatymė 40 arba ministerijoje 24 tūkstančiai ir tada ją šoka išsidalinti, kas spės greičiau paimti. Mums reikėtų tuo kvotos požiūriu faktiškai nusibrėžti nulį ir tada žiūrėti, kad ateina atskiri verslai ir pateikia įrodymus, kad jie negali rasti Lietuvoje darbuotojų konkrečiam profesijom, konkretiem darbam, tada jie gali tiek ir tiek, kiek įrodo, tiek gali atsivežti. Mums reiktų grįžti prie tokio modelio. Tai neprieštarautų jokiam žmogaus teisėm, jokiem teisėtiem lūkesčiam. Lietuvos laimė yra, kad mūsų ta visa masinės migracijos problema yra legali. Mes turėjom 4000 tada 21 vasarą atbėgusių nelegalų. Gal dabar turėsim vėl dėl ES migracijos pakto, pasižiūrėsim. Bet šita visa masinė migracija, tai yra žmonės su laikinais leidimais gyventi. Tie leidimai yra 2 metam ir po to pratesinėjami. Tu gali nuspręsti jų nebepratesti ir tuo tiesiog baigėsi šitas etapas. Tai be abejo, čia bus diskusija su verslu ir be abejo yra situacijų sektorių, kur reikės žmonių iš užsienio, nes jų tiesiog Lietuvoje nėra. Aš nesakau, kad iš vis neegzistuoja toks reištinys, bet aš manau, kad mes turėtume grįžti prie 10 000, o ne 100 000. Ir jeigu galiu grįžti prie to, ką Viktorija sakė, aš čia jau mažai dalykų nesutinku. Pirmiausiai dėl masto nėra taip, kad 22 dėl karo tas skaičius pašoko, tai prisidėjo, bet iš Ukrainos atvyko 70 000 žmonių, kai frontas atsitraukė, beveik pusė iš jų grįžo namo. Mes turim 40 000 pabėgėlių iš Ukrainos ir tai yra tikrai daug, aš niekaip nemenkinu, bet tai nepaaiškina didžiosios dalies reiškinio. Didžioji dalis reiškinio yra tiesiog darbo migrantai, kurie būtent tais metais prasidėjo. Ir ar yra prielaidos, kad tai tęsis, taip dabar yra staptelta dėl to, kad iš konkrečių šalių Baltarusijos Ukrainos buvo išvykę žmonės, bet ta kvota toliau išlieka 24 000 šiais metais pagal įstatymą 40. Čia, kad paaiškint klausytojam, įstatymas numato 40 000 rėmą, bet kasmet gali socialinės apsaugos ministerija nustatyti mažesnį tiems metams. Kasmet jūs tikrai sutiksit, vežėjai bent jau lobina ir viešai ir ne viešai, kad mums reikia daugiau, kad ta kvota yra per maža. Tai šitas klausimas tikrai nėra užsidaręs ir nėra taip, kad nu va pasiekėm 200 000, bet dabar sustosim. Ir tada man buvo įdomu klausytis, jūs vardėt pavyzdžius, su kuriais aš visiškai sutinku, bet mes iš jų prieinam visiškai skirtingas išvadas. Kai jūs sakot tą, kad lietuviai patys nesukuria paskatų bendrauti, mokytis lietuviškai, nes jie prisitaiko kalbą rusiškai. Taip, man čia ir yra išraiška to mūsų nedrįsimo mažos tautos kažkokio komplekso, kad mes va, jeigu 5 lietuviai kalbas ir ateina 6, kuris nesupranta lietuviškai, jeigu jie mokės rusiškai, jie kalbės su juo rusiškai. Jie nereikalauja prisitaikyti. Danai taip nedarytų. Ispanai taip nedarytų. Mes darom, tai yra mūsų mentaliteto dalis. Tas pats po to įgauna formą, tas pats mentalitetas įgauna formą įstatymuose. Bet kai jūs vardijat apie tai, kur kokiais atvejais mes turėtume reikalauti kalbos, tai toks kaunas išpjausti to pirago atvejais. Tik tie, kurie bus pakankamai ilgai Lietuvoje, tik tie, kurie dirbs paslaugų sektoriuje, tik tie, kurie dar vienotis ar kitotis prielaidas.
1: Na, aš vardėjau tikrų... tai, kas dabar galioja.
0: Taip. Vat buvo prie jūsų su Tėvynės sąjunga vyriausybės, 22 tapo aktualų šitie klausimai, nes tapo masinės migracijos reiškinys. Ir tada faktiškai kadencijos pabaigoje buvo įvesti tie, vat, pavyzdžiui, Lopatą iškėlė turbūt dar 22, bet po to 2 metus nebuvo svarstytas klausimas dėl dirbančių su verslo liudijimais reikalavimo mokėti valstybinę kalbą. Nu, Boltų ir visų šitų žmonių. Mm-hmm. Kodėl reikėjo laukti kadencijos pabaigos, nežinau. Po to prasidėjo dar žaidimas, kuris iki šiol vyksta, kaip to išreikalauti, nes nelabai drįstama išreikalauti. Mano įsitikinimu, siekimybė yra, kol negalima, vat, kaip jūs klausėt, ką aš daryčiau, kol akivaizdu, kad taip dabar niekas nedarys, tai tarpinis variantas turėtų būti tai, ką iškėlė prezidentūra, laikini leidimai be pratesimo, kad absoliuti dauguma žmonių, kurie atvyksta čia dirbti, dirbtų 2 metus ir be perspektyvos prasitesti. Bet iš šitų žmonių, kurie čia yra 2 metams, mes irgi turėtume reikalauti to kalbos minimumo. A2 ar kažko tokio, nes 2 metus gyventi šalyje ir čia niekaip nesusikalbėti, arba susikalbėti, kai prie tavęs prisitaiko ir pradeda kalbėti rusiškai, tai nėra normali situacija. Ir tą A2 išmokti yra įmanoma. Taip pabaigsiu. Ir tikrai sutinku, kad mūsų valstybė pati yra kalta, kad užsieniečiai nemokomi, arba tiksliau neturi realių sąlygų mokytis valstybinės kalbos, nes tie kursai brangus arba neprieinami, arba dar kažkaip. Tai man irgi yra išraiška mūsų nenoro jų mokyti. Tai buvo mėtoma kaip karšta bulvė, galų gale užimtumo tarnyba prisėmė šitą klausimą ir išmokė, bent jau prieš metus statistika buvo 5 000 žmonių. Iš daugiau negu 200 000, 5 000 žmonių, dauguma pabėgėliai beje iš Ukrainos, ne darbo migrantai, tą darė. Tai labai mažas kiekis kol kas. Absoliuti dauguma atvykusiųjų darbo migrantų, kokiems

0: sektorių bedirbtų, jie kalbos nesimokė, nemoka ir rado būdus išvengti šito reikalavimo. Mes priešingai turėtume jį padaryti visuotiniu, be perspektyvos, kad žmonės čia integruosis ir liks. Yra mažas procentas žmonių, turbūt pagrindė tie, tarkim, šiandien yra apie 5000 aukštos kvalifikacijos užsieniečių. Na tai va čia ta grupė, kur mes norėtume, kad liktų ir kurtų gyvenimą čia. Tie darbo migrantai, kurie numušinėja nekvalifikuotų darbų algas, nu, mes norėtume, kad tiek jau jų čia privalo atvykti, atvyktų ir išvažiuotų, turbūt. Bet kol jie yra čia, jie turi prisitaikyti. Paskutinis dalykas, jeigu žmogus dirba paslaugų sektoriuje, tai mes tarsi iš jo reikalaujam. Jeigu ne, tai kalbos nereikalaujam. Bet ir tas programuotojas, jisai savo ofise uždaro kompiuterį, eina iš darbo, eina į parduotuvę, eina į kirpyklą, visur kitur, ir jisai sukuria paslaugą dažniausiai paklausą, dažniausiai rusakalbę ir prie jo pradeda prisitaikyti. Šiandien Vilniuje yra masinis ryštinys, kada iš ypač paslaugų sektoriaus darbuotojų yra tikimasi, kad jie kalbės rusiškai, nes klientas nori rusiškai. Ir taip neformaliai tada jau mes prisitaikom prie kitos kalbos ir kultūros.
1: Atsispiriam, ponia Čmilyte, nes labai daug visko pasakyta buvo, bet per tą tarpinį variantą, nuo ko reikėtų pradėti, galbūt prezidentūros siūlymui pritarti dėl laikinų leidimų, 2 metai ir viskas.
2: Apie tai dar diskutuosime tikrai Seime ir šiandieną turėsiu susitikimą tema vėliau po mūsų laidos. Bet vienas dalykas, dėl tų aukštos kvalifikacijos imigrantų, na, tarp jų yra tikrai nemažai anglakalbių ir tai, kad, na, tai nėra vien tik tai rusakalbė, aš su tuo tikrai nesutikčiau. Ir tas prisitaikymas mūsų kaip kažkokio tai, kaip jūs sakot, savigarbos trūkumo išraiška, aš kitaip tą matyčiau, aš matyčiau, kad šiaip lietuviai yra, na, savimi pasitikintis ir atviri, ir tas atvirumas taip ir demonstruojamas, kad tu, na, kad tu, ta prasme, kad nebijai kalbėti ir kitą kalbą, jeigu ją moki ir žinai, bet taip, na, tiesti pagalbos ranką, kur ta pagalba yra nereikalinga, kaip tik netgi, na, trukdo patiems atvykusiems, o ir mums sukuria problemas ilgainiui visiškai gal ir nebūtina. Tai kalbant apie tai, dabar labai dažnai girdžiu referuojant į praeitą kadenciją su priekaištais, ypač iš žmonių, kurie, na, tokių radikalesnių ar griežtesnių pažiūrų. Tačiau 21 metais, kuomet Lietuva susidūrė su instrumentalizuota migracija, mūsų sprendimai, tai yra konservatorių ir liberalų, buvo žmogaus teisių prasme labai abejotini, sakykim taip. Jie buvo kritikuojami Europos Sąjungos lygmeniu, sulaukėme nemažai problemų tame lauke, bet tuomet, kai buvo renkamasi tarp nacionalinio saugumo ir žmogaus teisių, visiškai aiškiai buvo pasirinktas nacionalinis saugumas ir su instrumentalizuota migracija. Tokiu būdu susitvarkėm, ją suvaldėm, nors pradžioje tikrai nebuvo aišku, į kokią pusę pakrypstai. Vėliau ir Europos Sąjungos valstybės, ypač mūsų NATO rytinio flango, prie jo vėliau prisijungė ir, na, tarkim, Suomija vėliau panašioje situacijoje, jie ir iki mūsų buvo panašioje situacijoje dėl migrantų, bet vėliau nekartą buvau susitikimuose, kur dėkojo Lietuvai už tai, kad mes iškėlėme tą klausimą, parodėme, kad mūsų politika, autoritarai yra linkę pasinaudoti ir išnaudoti prieš mus ir kad reikėjo pokyčių. Tai sakyti, kad ten, kur reikėjo būti griežtais, mes nebuvome, aš visiškai nesutinku, nes faktai rodo ką kita.
1: Dėl migrantų, apie kuriuos čia kalbėta, apie instrumentalizuotą migraciją, turbūt čia vienas klausimas, bet labai dažnai, ką bent jau jūs minit, jeigu aš teisingai suprantu, yra tai, kad, na, praėjusi valdžia labai daug suteikė paskatų, bet labai plačiai atvėrė duris baltarusiams ir rusams. Ir čia turbūt yra esminis klausimas, ar ne? Ar nebūt...
2: Rusų atvykusių per tą laiką nėra daug ir jie yra su humanitarinė, na, jau tie pabėgėliai nuo politinio persekiojimo, tai yra, na, ta prasme, mes ne šimtais tūkstančių skaičiuojame. Bet tai yra mažas visai skaičius. Taip. Baltarusių be abejo daugiau, bet tai susiję su 20 metais vykusiais, na, pavogtais rinkimais, kaip mes juos traktuojame, ir baltarusių pabėgėliais nuo Lukašenkos režimo.
1: Kad griežtai labai reagavo praėjusi valdžia, galima tikrai sutikti, apgręžimo politiką, čia mes per visą pasaulį skambėjom, žmogaus teisių įvairiausių organizacijų ir labai buvom kritikuojami. Tai čia turbūt galima sutikti, kad tam tikroje prasme buvo jie griežti migracijos klausimu.
0: Tikrai taip. Tikrai sutinku ir už tai galima pagirti. Ten yra vienas niuansas. Trys mėnesiai, ne, tikrai. Yra principas ten, kur yra teisinga girti, ten reikia girti ir už tai, kaip buvo 21 rūpjūčio antrą.
2: Manęs kaip liberalės jūsų pagirimas nedžiugina.
0: Nu, gal Tėvynės sąjunga vien tiek pradėjus.
2: Gal Laurinas Kasčiūnas apsidžiaugs.
0: Aš manau, bet tai buvo ten berods 21 rūpjūčio antros sprendimas, kai ryštasi pradėti taikyti apgrįžimus. Vienintelis dalykas, kas man tada buvo baisu, tai prieš tai reikėjo 3 mėnesių, kaip aš galiausiai žiūriu į tai dabar retrospektyviai, 3 mėnesių sulaukti Europos Sąjungos tokio de facto leidimo. Nes va, šitoj studijoje yra Nušauskas tuo metu krašto apsaugos ministras ir Bilotaitė kaip vidaus reikalų ministrė. Ir man atrodo, ir Kasčiūnas kažkokia forma buvo pasakę skirtingai žodžiais, kad nu, mes turim pirmą įrodyti Europos Sąjungai ir komisijai gauti jos leidimą, pradėti šitą taikyt neformalų. Ir ten buvo kaip tik diena po Europos Sąjungos migracijos komisarės išvedės vizito, tas sprendimas buvo ryštasi priimti. Ačiū Dievui, kad ryštasi. Tai toj vietoj buvo gerai, bet aš noriu atskirti Lietuvoj, dėka to sprendimo iš dalies, be abejo, nelegali migracija yra toks marginalinis reiškinys, nedidelio masto, labai gal matomas tuo metu buvo, bet ne jis sukūrė tą migracijos problemą šiandien. Legali migracija sukūrė tą problemą 22 metais praėjusi vyriausybė.
2: Tai bet aš dar pridurčiau dėl kalbos mokymosi, kaip, na, tokios prievolės ir vos ne bausmės, kaip man skamba iš to, ką sakote, ne tik jūs, Vytautai, bet netgi, na, ir Vilniaus meras Benkunskas, būtent kaip ta problema yra įvardyjama ir kaip įvardyjamas jos sprendimas. Tai aš dar kartą pabrėšiu, kad liberalai taip pat pasisako už tai, kad žmonės, kurie čia atvyksta ir gerbtų mūsų, na, sakyčiau, taip svetingumą ir mokytųsi kalbos ir ją išmoktų. Ir tam nereikia kažkokių ypatingų paskatų mums, nereikia prašyti tai padaryti, bet sudaryti minimales sąlygas, prieinamas sąlygas reikėtų. Ir čia vėlgi pabrėšiu, kad tai yra savivaldos lygmenyje, tai yra prieinami kursai, tai yra galimybės mokytis, nes kiek man teko domėtis, yra nemažai savivaldybių, kur, pavyzdžiui, tokios galimybės yra numatytos tik tai ukrainiečiams. Jų skaičius yra stabilus, jie yra šiaip jau puikiai integruoti, procentas dirbančių ukrainiečių Lietuvoje yra kur kas aukštesnis negu daugelyje vakarų Europos šalių, taip čia mes sakytume,
0: vakarai na, galim neleidžia pabėgėliams dirbti, ten yra iš viskas sąmonė.
2: Bet yra taip. Tiesiog skirtinga prieiga, bet sakykime taip, kad pabėgėliai nuo karo iš Ukrainos, kurių jau nemaža dalis, na čia tikrai gyvena ne vienerius metus, jie šiaip galima sakyti gerai integravosi ir dirba nemažas procentas jų ir mokosi lietuvių kalbos. Bet mes negalime matyti tik tai pabėgėlius iš Ukrainos, kaip tuos, kuriems reikia prieigos prie lietuvių kalbos.
1: Minutė laiko iš kiekvieno pasakinį. Tai ar Lietuva turi būti tik lietuviška, ponė Simic?
0: Žiūrėkite, Lietuva negali būti globali, va tai pasakysiu, Lietuva gali būti čia išlikti, lietuvių kalba, tauta, kultūra, mūsų gyvenimo būdas gali tik tai Lietuvoje ir todėl jinai negali būti tik lietuviška, bet joje turi dominuoti lietuviška kultūra, kalba, erdvė ir valstybė turi daryti viską, kad tai būtų, nes tik tokiu atveju jį gali išlikti.
1: Pone Čmigyti.
2: Lietuva turi būti lietuviška, bet tai reiškia ir atvira. Mes neturime ko bijoti, mes neturime bijoti savo atvirumą.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen ir mišrios Seimo narių grupės narys Vytautas Sinica pokartu su mumis. Tiek šiandien laidoje. Gražios likusios dienos.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
4: EasyFM. Gyventi be įtampos.
3: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Mokslas suprantamai.
1: Profesorius Egidijus Aleksandravičius, išeivijos Lietuvos tapatybės ir lietuvio tapatybės tyrinėtojas, su mumis ryšyje. Sveiki, profesoriau, dar kartelį.
2: Labą dieną.
1: Momentu yra demografija, apie kurią dabar visi kalba, kas netingi. Apie tai, kad mums skamba varpai, kad, žinot, mūsų išlikimui čia yra turbūt vienas rimčiausių pavojų po karo, neduok dieve, galbūt ir apie jį trumpai užsiminsim, bet kaip jūs žiūrit į šitą gimstamumo krizę, kurią daugelis pateikia kaip tam tikrą individualizmo triumfą, tam tikrą va to, man nepatogu, man stresas, vaikas yra išlaidos ir daugybė kitų čia girdim argumentų, kelkit išmokas, tada gal kažką ir darysim. Kiek šitas iššūkis mūsų išlikimu jūsų nuomonė yra šiandien reikšmingas?
2: Aš manau, kad jis tikras, nesu čia niekaip specialiai net apsiskaitęs. Vis sakyčiau, kad tekstai tokių autorių kaip Gediminas Karoblis arba net ir Romas Lazutka nuo moralės ir tikėjimo iki socialinės ekonomijos aplinkybių uždengia šitą lauką, kad tai yra problema akivaizdu. Kaip mano gimtuose Telšiuos sakytų, net arkliui čia aišku, žinai, tai kitaip sakant, kad tai problema. Dabar ar su ja gali dorotis ir kiek čia individualizmas kaltas? Vėl apginčiau individualizmą, pakeisčiau žodį į privatizmą, į egoizmą, į kokį kitą, bet individualizmą rezervuočiau kilnesniems žmonėms su kilnesniais tikslais ir idėjų supratimu bei vertinimu. Bet kad tokia nuostata gali būti, akivaizdu. Man taip pat akivaizdu, kad demografija taip pat yra susijusi su moralės klausimais. Ir, žinai, kai žmonės nemyli vieni kitų, kada jų žeminiai lizdai jau bus ten, žinai, bent jau tų Facebook'ų herojų, Tenerifės ir Graikų salos, ir čia tikrai kietas vaikinas iš pokolhozinės Lietuvos turi gyventi kur nors žiemomis ten Balyje arba kur kitur. Tai yra eksponuojama, tai yra, nu tai tu suvoki, kad čia yra tam tikra prasme moralinių nuostatų pasekmės ir tam tikro primityvumo. Bet tuo pačiu metu junti, kad tas postsovietinis, postkolonialinis sąmonės būvis tikrai padaro, kad nu nesam vieni kitus labai mylintis, labai dėmesingi. Nu tikrai būtų labai jau didelis bandymas išlaužti duris be užakto įrodinėti, kad empatijos stygius mažas. Ir aišku, patogu nuolat kalbėti apie beširdę valdžią, bet juk toj valdžioj sėdim mes. Mūsiškiai, tie karjerų alpinistai, tie, kurie žmogiškai jautrumą tik tai savo vaikams ir artimiesiams pasilaiko, o po to, kai sėdi prie biurokratijos kontorų kompiuteriukų, tai tu tik tai turi, žinai, reglamentus ir ten, žinai, ko jūs iš manęs norit, žinai, meilė, empatija tik artimajam rezervuota. Čia Leonido Donskio paskutiniai tekstai prieš mirtį, man atrodo, kad labai taikliai prie šito prisilietė. Jis labai aiškiai atskyrė tą žmogiškumo rezervą, kuris yra tik savo artimosios aplinkos rėmuose ir adiaforą visur kitur. Tokie uolus patriotai, taisyklių laikytojai ir visa kita, kur žmogus yra nemylimas. Biurokratūra apskritai atrodo, norėtų turėti tik tai statistinius vienetus su asmens kodais. Net neįsivaizduodama, ką reikštų vokietį pažymėti asmens kodu.
1: Ką reikštų?
2: Pabandyti. Nu, manau, kad nebedirbtų jie tų darbų. Nėra tokių. Vis tiek būtų eufemizmas taikomas. Tavo asmens dokumento kodas, tavo social security number, tavo pažymėjimo kodas, ne tavo kaip žmogaus. Ten Auschwitz'ą per daug prisimena. Trūksa, kad dar kokie biurokratai pradėtų tatuiruoti mūsų kodus. Ir tada jau nebelieka nei vardo, jau pavardės beveik nebeliko, jo mes esame baudžiauninko būvį nustumti. Kaip 18 amžiaus gale lietuviai gitapo žmonėmis įgydami pavardes, iš baudžiauninko virsdami žmonėmis. Dabar su kokiu azartu tas žmogiškumas yra stumiamas atgal, be jokios pagarbos. Tai va čia šitie dalykai, aš sakyčiau, kad mums vis tiek reikia suvokti, kad mūsų pasaulis yra ir moralinės prigimties. Ir moralinės prigimties. Ir ne nuo valdžios. Valdžios ir kontoros neturi širdies. Širdį turi tik žmonės. Širdį tokią, kokią aš kalbu, kad moralinės prigimties tu turi mylėti žmogų. Ne apakęs lenktyniauti, kas bus pranašesnis. Kieno vila toliau nuo Lietuvos ir kieno automobilis brangesnis. Ir kieno kompensacija dar už kokį elektrinį branguolį buvo didesnė. Ir girtis tinkluose dar. Nesibaigintis posovietinių nuvorišų siautėjimas. Vienoj pusėj. Kitoj pusėj tas šaltis nuo biurokratijos struktūrų, kuri žmogus žiūri tik kaip į baudžiauninką. Tai kaip dabar šitame lizde dauginkimės, biblinis šūkis, dauginkimės. Tai aš sakyčiau, kad nėra vieno paprasto kokio nors principo ir žinoma, išmokos yra labai gerai, žinoma, rūpestis skurdo lauku yra tikrai labai gerai, nors kiek mes to matom. Bet įsivaizduoti komandą, kad kokią nors valdžią sukurs schemą, kaip mes dabar vaikų daugiau pagimdysim ar dar ką nors. Aš kaip tik šitoj vietoj sakyčiau, kad visos tos mūsų senosios praeitis ir tapatybės, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, politinės civilizacijos, tam tikri paveldėtini principai. Arba mūsų išeivijos, tos patriotinės senosios išeivijos bangos, kur net ir kurdami kartais mišrė šeima sugebėjo lietuviškąją tapatybę saugoti. Mes turim būti pasiruošę ir žmogiškų veidų integruoti mūsų mišrių šeimų palikuonis. Mes turim būti žymiai atviresni, gundydami savo pačių Lietuvos civilizacijos grožybėmis. Tuos, kurie atvažiuoja ir jie yra nemusiškiai. Mums matyt reikėtų truputėlį susimažinti tos paranojos dėl to, kad atvažiuos koks nors indusas ir staiga čia Lietuva praras savo veidą.
1: Jūs nebadotame, vat pavojus?
2: Nu, pertekliai, nu, lasda yra su dviem galais, visada. Aš nesu tiek durnas, kad
1: nematyčiau čia.
2: Mažiausiai. Čia Jurgis Gimberis sakydavo, lasda turi du galus, visada, tik vidurį vieną. Tai aš taip bandyčiau laikytis to vidurio. Visi pertekliai, visa kita yra visados grėsmė. Bet tuo pačiu metu, jeigu mes negebėsime švelniomis rankomis pasitikti žmonių, ir lietuviškojo žmogiškumo bei meilės šiluma ir saviškius, ir atvykstančiuosius priimti. Tai mums bus labai sunku laikytis. Kitaip sakant, mūsų dauginimasis, aš anksčiau ypač mėgdavau tokį kalambūrą, sakau, nu žiūrėkit, ypač diasporos atžvilgiu, palyginkit airius ir lietuvius. Airių šiandien, ko gero, jie patys sakytų, laikydamiesi savo mitologijos, kad jų pasaulyje tikriausiai 4 kart daugiau negu Airijoje. Ir tada skaitai, tai kas čia kaip gali būti? Ai, tada sakau, greičiausiai yra taip, kad airiai dauginasi ne pagal gamtos dėsnius. Ką tas reiškia? Nu, tas reiškia, kad jeigu aš esu 1/4 airis, aš esu airis.
1: Nu, tai tada kai pasaulyje gimsta airio tėčiui vaikas, airija didėja, o ne mažėja.
2: Jo, bet ir plius, kad airis 1/4, reiškia ten ir vokietis, ir koks anglosaksas nemėgstantis, ir nemėgstamas ir dar žydas, va, žiek jau 4 seneliai, nuo kurių viskas prasidėja. Bet jeigu aš esu ta dalimi airis, aš esu airis ir niekas dėl to nedaro jokio stebuklo. O tada sakau, o lietuviai panašu, kad mažinasi ne pagal gamtos dėsnis. Jeigu kirčiuoja blogai kibiras, tai tada jis jau beveik ne lietuvis. Jeigu tenai Amerikoje ar kur nors Brazilijoje susituokia jau 9 kartą ir sako, aš esu 1/4 lietuvis, reiškia, esu lietuvis. Ne, tu turi dar kažką įrodinėti. Ir mes tada prarandam šitą. Tai aš čia suprantu, kad tai yra kalambūras, čia yra tam tikras na, juoko šaukštas įdėtas, bet mes turime būti atviri. mes turime ugdyti tokį savo stuburą, ne kietą apvalkalą, kažkada irgi tyrinėtojai yra pavadinę, kad tas toks primityvus, sinkretinis žmogus, jis turi kietą apvalkalą. Jis yra tik tai būryje savo tą tapatybę išlaikantis. Pramuštų tą kiautą, viduj skystą, nu kiaušinis, nevirtas. O prieš pastatymas būtų tas su kietu stuburu ir be jokio apvalkalo. Ir jis gali įsileisti save ir sukultūrinti, užkrėsti savimi, saugoti tapatybės įvairiose konfiguracijose. Mums reikia stiprybės, kad suvoktumėm lietuvių įvairoves. O negalvotumėm, kad atsiras kokia lietuvių tapatybės ministerija, kuri nurodys 18 punktų, pagal kuriuos lietuvis yra apibrėžiamas. Tai šito keliu, jeigu eini, tai stačia galvą į grabą. O reikalinga yra ta stiprybė, kur mes galim sakyti, kad pasitikt svetimuosius ir padaryti juos saviškiais. Vienas mano kolega, galbūt ne pats populiariausias istorikas dėl savo gebos eiti prieš srovę. Rūstis Kamuntavičius savo studentams mėgsta kartoti, sako, jūs tik neužmirškit, kad Kudirka, Vincas Kudirka, yra iš Provanso prancūzų. Seneliai atvažiuoja į Lietuvą. Lietuva visada buvo pakankamai pasiturintis kraštas, į kurį imigruodavo. Ir tada, kai tu sakai, vat, kad Vincas Kudirka yra savo šaknimis iš Provanso prancūzų. Ką dar reikia įrodinėti? Kraujo ir genų mitologija? O, dovanu.
1: Bet mes išsiaiškinom čia prieš porą savaičių, profesoriau, kad tas jautrumas mūsų ir pirmiausiai kalbinis jautrumas yra iš tam tikrų va, tų srovių ateinantis, kurios padėjo mums išlikti tame tarpe ir toj situacijoj, kurią tada turėjom galbūt dabartinėse aplinkybėse, kaip sako, tos paranojos per daug, bet tos paranojos bendrai situacija visuomenėje yra gana daug. Man labai norėtųsi pabaigai paliesti dar tą suomio lietuvio skirtumą 40-ais metais, kurį jūs užkabinot. Šitas laikotarpis, kurį mes dabar išgyvenam ir gyvenam, jis yra kai kurių ir istorijų, kur ne tik lyginamas su tuo vos ne 39-ų metų laikotarpiu, ta vakarų rytų tokia dabartinė kaktomuša, karas Ukrainoje pirmiausiai, Rusijos agresija. Profesoriau, jums kaip istorikui, pirmiausia, kaip apmąsto šitą laikotarpį, kokia čia aiškiausia iliuzija kyla, nes istorija, žinia, rimuojasi, kartojasi ir tai, ką mes dabar matome, esam matę, kaip Markas Aurelijus sako, turbūt šimtus kartų.
2: Pala žino, vėlgi, nuo lasdos metaforos per toli nenuklysiu. Iš vienos pusės atrodo, kad kartojasi, bet kartojasi tik tai kažkokiu tai paviršiniu panašumu. Esam kitokie, esam labai kitokie. Ir kiek ta situacija yra panaši, ar esam tokioj krizėje, kokia buvo 38 ar 39 metų Lietuva, bet kuriuo atveju su labai, sakykime, stamantre valstybinė struktūra ir su pakankamai gerai apginkluota kariuomenė ir kiek ten BVP, kas ten skaičiuotų ir tuo pačiu metu neįvyksta visą tai. Bet galima lietuvius lyginti su čekais, su Čekoslovakija, kuri taip pat sudėjo ginklus, nors ko gero sudarė potencialą visiškai bent jau gynybai, tai tikrai buvo pakankamai pasiruošę. Naciai perėmė čekų arsenalą 1/3 savo kariuomenės pajėgumus padidino ir Prancūzija šituo 40-ųjų laiku per tą didįjį puolimą visi sako, nu va čekų šarvočiai čia buvo irgi smūginė jėga. Gali lyginti su
1: Suomijos. Mes arčiau Suomijos?
2: Ne, mes nesam arčiau Suomijos, bet mes tikrai esam NATO. Mes turim įsivaizduoti tarptautinę geopolitinę tą situaciją. Čia, kai juk irgi, jeigu sutarčių būtų laikomasi, o ne Miunchene būtų parduoti, tikriausiai tame bendrame audinyje, bendrame sutarčių audinyje, jie būtų stipresni. Bet... Bet mes esam NATO. Aš manau, kad dabar geopolitinė situacija yra kitokia. Ar mūsų žmonių ryštas bus stipresnis, jeigu kas įvyktų, jeigu tas X dienos scenarijus pasikartotų, kur būtų daugiau baltų kalnierių Tenerifėje, Graikijoje ar savanoriuose, Šauliuose ir kur kitur. Mes nežinom, mes čia galim kartu su propagandistais ginčytis, bet mes nežinom. Kiek ta statistika apklausos, ką jos rodo? 15-18%. Kita vertus, ne visi herojai. Aš kartais pernai konferencijoje Kijeve buvau, tai mane labiausiai kas nustebino, tai toks visiškai ramus požiūris į tuos žmonės, kurie ne fronte. Į besilinksmančius baruose studentus praeitų metų gegužyje. Ir tada supranti, kad jie supranta, kad ne visi yra herojai. Ir tada,
1: tautos išlikimui yra svarbus turbūt ir išeivyje, ir rezistencija, čia, žinot, kartais ir disidentas,
2: ir tie, kurie ūkininkauja,
1: išlikti, ir kaip šitą vat atklijuoti mūsų irgi turbūt tokia primityvi sąmonė sunkiai suderina.
2: Tikriausiai, bet kuriuo atveju aš esu menkas pranašas galų gale. Kai įvyksta, tada
1: matai. Tada sužinai, kas.
2: Tada sužinai, kas yra kas. Ypač žmonės. Žmonės yra didžiausias stebuklas. Kartais tu net negali prognozuoti, kaip kartais pasielgia žmonės, kurie atrodė gan prieskai ir staiga virsta stipriausiais charakteriais, stipriausiais herojais. Bet tik tai nesinorėtų tokio, reiškia, va, galbūt ir paskutinis liūdnas kritinis tas krislas būtų kokie 3 metai, gi vis tiek tie, kurie supranta, ką reiškia, pavyzdžiui, kad ir šaulių savanoriškas ruošimasis ginti savoje tėvynę, ginkluotę pirkti, tie tikrai žino, ką reiškia minimaliai ekipiruotė, kiek jinai kainuoja. Ir tas klausimas, kad net individualia veikla užsiimantis nusipirkę kompiuterį gali nuo mokesčių nusirašyti. Mūsų šauliai vis dar negali nurašyti nuo mokesčių išlaidas savo ekipiruotėj, tėvynei ginti. Bet už tai gan greitai praėjo Seime įstatymo svarstybos apie tai, kad šaulius reikia tikrinti.
1: Tai tas biurokratizacija, kaip jūs...
2: Tai ne, čia ne tik biurokratizacija, čia esmė yra, kad iš vienos pusės norima, kad piliečiai būtų kupini patriotizmo ir eitų ginti savo tėvynę, bet taip pat nori, kad viskas būtų kontroliuojama ir kad jie eitų tik tai tada, kai palieps valdžia.
1: Nenorima tos nekontroliuojamos Lietuvos, aš suprantu, kad... Iš dalies turbūt tai kyla iš tokios sąmonės bendros, profesoriau, kad demokratija, karas yra, na, ir demokratija nesuderinami. Vat kare reikia tos biurokratūros, apie kurią jūs minėjo, dalis mūsų politikų taip galvoja, kad, žinot, negalima paleisti džino iš butelio, nes
2: ne. Arba bijo savo piliečių. Bijo savo piliečių, nes tas Detokvilio pilietis kiekvienas tikriausiai po 2 šautuvus ant sienos pasikabinės. Dabar paskaičiuokite Europos Sąjungoje, kiek ginklų namuose turėjo Suomijai, Čekai.
1: Austrai tie patys pasirodo, irgi labai daug turintis tai.
2: Kaip jie pasielgs, kaip jie eis, tai čia yra vėl, sakau, niekada to negali pasakyti, bet aš kažkaip tikiu, kad kai kada vėl pusiau jokai sakau, yra geras suomiškosios myslės toks holivudinis pasakojimas, vadinasi Sisu, toks įsternas, bet jeigu jį kaip pasaka dekoduoji, tu supranti, kaip mato Sisu, tą be galo stiprų individą, kuris visą atsakomybę ant savo sprando prisijima. Ir ten virš jo kažkokius tai biurokratinius popierėlius ir įsakymus dalinančio nėra. Bet jisai išvaduoja Suomiją, žinai. Atlaiko nacijų okupaciją, atlaiko sovietus ten. Sisu, galit pasieškoti kur nors, kokiuose nors tinkluose. Man tai patiko tas filmas. Šitaip sukonstruota pasaka, kuri iš dalies labai taip populiaria kalba atsako, kur slypėjo ir galbūt slypės Suomių stiprybė. Tai kažkaip norisi tokios mūsų mitologijos. kur ne taip nesuliniuota ir kirviu viskas, o šiek tiek labiau niuansuota, kur labiau įvairovė suvokiama, kur yra tam tikros lygsvaros tarp galios, laisvės, tarnystės. Niekas gi neagituoja, kad reiškia administracinė kažkokia ar karinė drausmė ir hierarchijos ir visa kita, kad jos būtų kaip nors na, pašalintos. Visai ne. Bet tik tai turėkit omeny, norit patogių istorijos faktų. Tai sakai, 40-ais, kai viskas veikė, nei vieno šūvio neišovė. Ir po to visą likusį laiką tik tai skundėsi, kaip kentėjo mūsų kariai, kurie tiesiog buvo nelaisvė ir kitur. Ir, žinai, kaip mes kentėjom, ne kaip mes kovojom. Tada pokaryje nėra jokios valstybės. Ir kaip mes kovėmės. Ir kaip mes kovėmės. Tai ką tas reiškia? Man toks jausmas, kad po šitais dalykais vis tiek slypi klausimai, kuriuos atsakinėti turi kiekvienas ir tikrai jo
1: nėra sąžinės. Paprasti ir lengvi klausimai. Labai ačiū, kad šiandien juos padėjot mums iškelt čia, kaip pradėjom mūsų ciklą laidų nuo Jaroševičiaus tritomio, tai galima sakyti, tri intervis Egidijaus Aleksandravičiaus gavo trims interviu apie lietuvių tapatybę. Liepos 6-osios proga, žinių radijo klausytojams, Egidijus yra Vytauto didžiojo universiteto istorikas, kultūros, tapatybės tyrinėtojas. Ačiū už jūsų skirtą laiką, profesoriau. Dėkui
2: jums. Su šventėm.
1: Pokalbį su švente ir iki kitų pasimatymų.
0: Mokslas suprantamai.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Darbo dienos sukūrėje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

Easy FM. Gyvenk be įtampos.